0: like a rainbow.
1: Hity overené časom.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Po veku 80 rokov zomrela speváčka a herečka Dolly Parton. Letisko v hlavnom venezuelskom meste Caracas v septembri opäť otvoria. Čaká na slnečné počasie, na severe však dážď alebo búrky. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. A začíname smutnou správou. Vo veku 80 rokov zomrela speváčka, autorka piesní, herečka a filantropka Dolly Parton. Bola považovaná za prvú dámu americkej country. Za 60 rokov svojej kariéry vydala vyše 50 štúdiových albumov a predala viac ako 100 miliónov nosičov. Získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. K jej najznámejším piesňam patrí Jolene či I Will Always Love You. Jej úmrtie oznámil na sociálnej sieti jej synovec. Príčinu smrti neuviedol, speváčka však v máji nečakane oznámila, že ruší svoj koncert v Las Vegas kvôli dlhoročnej liečbe na obličkové kamene. Americký prezident Donald Trump po jej smrti nariadil na týždeň spustenie amerických vlajok. A poďme späť na Slovensko. Od septembra sa zavádza kurikulárna reforma školstva. Podľa ministra Tomáša Drukera nejde len o pojem.
2: Vedieť, rozumieť a použiť. Tieto tri jednoduché slova hovoria o zmene, ktorá začína teraz od 1. septembra oveľa viac než ten známy výraz kurikulárna reforma, pretože rodičov zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžiť.
0: Pred novinárov sa minister postavil spolu s vedeniami odborných zväzov, reagoval aj na výhrady asociácie súkromných škôl a školských zariadení. Tá vyhlásila, že by školy potrebovali pozastaviť inšpekcie a urobiť z inšpektorov na čas aplikovania reformy skôr poradcov. Drucker uviedol, že jeho rezort nechce, aby boli školskí inšpektori vnímaní čisto cez perzekúciu. Asociácia tvrdí, že reforma je dôležitá, jej zavádzanie do praxe má však podľa nej nedostatky. Medzinárodné letisko v hlavnom venezuelskom meste Caracas, ktoré poškodilo júnové zemetrasenie, sa 1. septembra opäť otvorí pre komerčné lety. Vnútroštátne a medzinárodné lety sa obnovia z provizorných terminálov. Infraštruktúra letiska bola výrazne poškodená vrátane hlavnej vzletovej dráhy, čo na niekoľko týždňov obmedzilo jeho prevádzku len na humanitárne lety. Letecká doprava bola preto presmerovaná na menšie regionálne letiská. Začiatkom augusta letisko oznámilo, že mimo poškodených budov zriadilo v obrovských stanoch dva provizorné odletové a dva príletové terminály. No poďme ešte aj na šport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral štvrtú etapu Vuelty. Upevnil tak svoje vedenie v celkovom poradí. Favorit na celkovú výhru bol dlho sám v úniku, ktorý sa jeho súperom nepodarilo dostihnúť. Najbližší prenasledovatelia prišli do cieľa o vyše 2,5 minúty neskôr. Dnes uvidíme viacej slnka, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele neskôr na väčšine územia, jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky. Pofúkovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Nahlasený máme len jeden radar, a to v Bratislave na Vajanského nábreží smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Dobré ránko, priatelia. Želám vám krásnu stredu a čítala som naozaj krásnu, hlbokú myšlienku, že niektorí ľudia si nedokážu oddychnúť, kým nedokončia všetky povinnosti v domácnosti. Niektorí ľudia zase nedokážu dokončiť všetky domáce povinnosti, kým si predtým neoddychnú. A tieto dve osoby zvyčajne tak žijú pod jednou strechou. A nejak to už len dopadne. Tak dobré ránko ešte raz na celé Slovensko, takto v stredu máme 26. augusta.

0: manželky nemusia byť zlé, povedalo si vedenie jednej reštaurácie a rozhodlo sa, že na začiatku týždňa zavedie tzv. Nahé stolovanie. Ak vám teraz od radosti zaplesalo šerco, tak vás bude musieť asi sklamať, lebo nebudete túto reštiku môcť hľadať u nás na Slovensku. Tá reštaurácia sa nachádza na Floride, tak poďme aspoň trošku posnívať, lebo áno, vždy v pondelok v mesiaci, prvý pondelok v mesiaci majú v reštaurácii vyhradený pre hosti, ktorí chcú prísť sa najesť pekne na naháča, úplne holý. Šéf kuchár sa tak rozhodol po jednom rozhovore so skupinou nudistov, ktorí ho presviečali, že naozaj je to zážitok plný elegancie, že to tomu jedlu dodá úplne iný rozmer. A nie, ak sa pýtate na to, že či aj personál a šéf kuchár sa vyzliekajú, tak nie, oni sa nevyzliekajú, obsluhujú v rovnošate, lebo niektoré slabšie povahy by to nemuseli uniesť. Do podniku sa zmestí naraz maximálne 20 hostí naraz, čiže je to taká exkluzivitka a podľa šéf kuchára prichádzajú aj páry, aj takí, ktorí sú šťastne nezadaní, hej? Čiže dotyky sú tam dovolené, len ak súhlasia obidve strany. Okná reštaurácie sú zatemnené, aby sa hostia necítili, že teda chodia ľudia naokolo a oni tam sedia ako vo výklade a teda, aby nepriťahovali nechcenú pozornosť okolo idúcich. Ale samozrejme, tento špás niečo stojí a za bežné raňajky si musíte tým pádom priplatiť. Najvýhodnejšie je to pre páry, ktoré zaplatia za 5-chodové menu so šampanským približne 255 eur. Ďalej je to výhodnejšie pre ženy 85 eur. No a najviac si zaplatia slobodní chlapi. Tam je to až 215 eur na osobu. Takže... Naš chino vždy, tak akože keď sme aj my ako ranná show niekde, tak hovorí, že fuj, vidieť jesť holého človeka, to je mi nesympatické, ale ja si myslím, že to by bolo iba v prípade, že by bol v tej reštike on. Tak uvidíme, čo na to povie. A inak dostala som teraz taký nápad, čo keby sme išli na najbližšiu dovolenku na Floridu a pôjdeme tam aj prvý pondelok v mesiaci. Rúka, čo ty na to? Nie, rozhodne nie. Tak my už máme odpoveď. Ja vidím same výhody, lebo ženy nemusia premýšľať čo na seba, tým pádom im to vychystanie na raňajky netrvá tak dlho. A keď sa ich mužské polovičky počas jedenia akože zašpinia, tak to netreba prať. Iba idú na vecko a umýjú sa. Same výhody.
1: Dobré ráno.

dobré ránko ti želáme z Rádia Vlna. Áno, takto v stredu 26. augusta svieti toto krásne meno v kalendári. Ja som inak uvažovala, že jeden z mojich synov by sa tak mohol volať, keď som bola tehotná, ale môj muž ma zrušil, lebo vraj pozná samých pekných mužov s týmto menom a nechcel mať takého jedného doma. Pozdravujem všetkých meninových oslávencov a máme pre vás aj teda hity overené časom, ale máme aj dôležité informácie, tak poďme.

0: Poďme na správy.
1: .23 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripravil zmenu, po ktorej by mali úplne skončiť tzv. Ružové automaty na psychoaktívne látky. Návrh dnes predloží na vláde. Americký prezident Donald Trump po smrti Dolly Parton nariadil na týždeň spustenie amerických vlajok. Najznámejšia country speváčka zomrela včera a vo veku 80 rokov. Ondrej Duda dal v Saudsko-arabskej lige gól proti Al Nassr, za ktorý hráva Christian Ronaldo. Slovenský stredopoliar otvoril skóre, no Al Etifak prehral 2-3. Ronaldo odohral len prvý polčas a neskoroval. Dnešná streda bude slnečná, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, pofukovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Vajanského nábreží smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, takto v stredu 26. augusta, že ak sa deti tešia do školy, tak najviac sa tešia na spolužiakov, ktorí sú samozrejme často aj ich kamaráti. A samozrejme, že sa tešia na prestávky. To som bola ja, lebo vtedy sa dali robiť somariny a vtedy som sa najedla. Cez hodinu som jedla na tajnáša a nechutilo to tak. Potom je tu ešte jedna špeciálna kategória tešivosti. Motivácia chodiť do školy sa mení približne v 13 rokoch, keď sa takmer 40% žiakov teší do školy preto, lebo tam stretnú niekoho, kto sa im páči. Či už z vedľajšej triedy, alebo z tej svojej. A skrátka, hneď to začne byť taká radosť školská iná. Že áno? Vyučovanie sa začína takto v útorok o týždeň, tak si užívajte posledné prázdninové dni a aj sa tešte. My vás nedelíme, my všetkým hráme tak, ako treba, hity overené časom. A v tomto momente ideme aj zaspomínať na včerajšie dobré ráno. Nechcem rýpať, Bože chráň, ale poviem ako je, ak na tomto svete ešte ostali nejaké istoty, tak napríklad to, že náš Chino nikdy nebude komentovať žiadny športový zápas, tým som si istá. Presne pred 191 rokmi americké noviny New York Sun vtedy uverejnili články o tom, že astronómovia objavili na mesiaci život. Vraj tam žijú ľudia s krídlami podobný netopierom a majú dvojnohé bobry. Že tam žijú dvojnohé bobry. Nikto nie je v skutočnosti taký pekný ako na profilovke na sociálnych sieťach, ale ani taký škaredý ako na fotke na občianskom preukaze. Toto je veľká životná pravda. Viete, ako sa kedysi vtipkovalo na adresu škodoviek, že najväčší sen majiteľa škodovky je dostať pokutu za rýchlosť? A práve 25. augusta sa u našich českých susedov v meste Mladá Boleslav začala vyrábať legendárna Škoda 100 a Škoda 110. Ak ide o zmrzlinové príchute, my Slováci to je strašne ťažké slovo, Erula, jak sa to povie? Neexperimentujeme. Skrátka, vždy sme tým. Čokoládová, vanilková alebo jahodová. Dnešok nás vyzýva, aby sme sa boskávali a zlepšili si tým náladu. A teraz rozmýšľam, ja tu mám teda troch adeptov, z toho jedna je Erulka. A ostatní dvaja sú zadaní.

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, každé ráno, ale takto v stredu máme samozrejme aj informácie, ktoré nevynecháme. Každých 20 minút sú čerstvé, ešte teplé, tak poďme na správy.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
2: 5.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Fico rokoval s prezidentom Čiernej hory Jakovom Milatovičom. Slovenská vláda má podľa premiéra záujem využiť potenciál v oblastiach ako energetika, dopravná infraštruktúra, cestovný ruch a poľnohospodárstvo. Island by mohol byť pripravený vstúpiť do Európskej únie v priebehu 1 až 2 rokov. Krajina bude v sobotu v referende rozhodovať o obnovení rokovania o členstve. Výsledok môže byť tesný. Viktoria Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamovom turnaji US Open. V prvom kole tenistka zvíťazila nad Argentínčankou Juliou Riera v dvoch setoch 6-3 a 6-4. Dnešná streda bude slnečná, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte aj s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, no a pofúkovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde z Dargova smerom na Bačkov. Úsek je obojsmerne aktuálne neprijazný. No a ešte doplním radar. Spomalte v Bratislave na Vajanského nábreží smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Dobré ránko a mám tu hneď informáciu, ktorá vyrazí dých. Jeden človek spotrebuje 100 roliek toaletného papiera ročne, čiže jedna rolka nám vydrží menej ako 4 dní. A hovorím vám to preto, lebo si dnes, práve 26. augusta, pripomíname Deň toaletného papiera. Podľa patentu z roku 1891 by mal byť toaleťak otočený tak, aby sa trhal z hora, nie z dola. Neďakujte mi, lebo ono potom už sú na Instagramoch a všade na sociálnych sieťach tie diagnózy, hej, že keď trháš ho takto, alebo máš ho otočený takto a trháš ho takto, len aby ste vedeli, je v poriadku, aby bol otočený tak, že sa trhá z hora, vážený, hej, to máme bez debaty a ideme do roku 1972. V Bratislave vtedy otvorili most SMP, po ktorom už chodíme 54 rokov, spolu s reštauráciou v tvare UFO a vyhliadkovou vežou sa stali ikonami hlavného mesta. Bola som tam, dokonca s mojimi synmi, bola to krásna, romantická vyhliadka, až na to, že fúkalo tak, že som musela deti držať za jednu nohu a druhého za druhú, aby mi ich neodfúklo, ale inak to bolo krásne. 26. augusta nás v minulosti navždy opustila jedna herecká legenda. Krstným menom sa volal Michal, ale volali ho tiež Dočko. Nádherný hlas, Michal Dočolomanský. Okrem iného aj hlas rozprávky nášho detstva, Macka Uška. Nie je tu už 18 rokov, na doskách, ktoré znamenajú svet, si zahral svoju životnú úlohu postavu Jánošíka v muzikáli Na skle maľované a hral túto svoju rolu nepretržite 30 rokov. Viete si to predstaviť? 30 rokov. Nádhera, nádhera. No a 26. augusta sa narodil Kevin, ktorý ostal na Vianoce sám doma. Macaulay Culkin. Dobre som povedala, má odnes 46 rokov a je to tak trošku akože pre nás ďalší krutý dôkaz, že všetci starneme, aj on, aj my, ale viac to vidíme na ňom, dobre? Aby ste boli spokojní. Tak všetko najlepšie.

0: že v živote 13-ročného a teda školopovinného človeka príde raz tá zmena, že začne sa do školy tešiť z jedného konkrétneho dôvodu. Preto, lebo sa mu tam niekto páči. Či už zo spolužiakov, možno z učiteľského zboru, alebo aj pán školník. Však akože my nesúdime, hej? A dnes nás bude teda zaujímať, že či sa to stalo aj vám, čiže ste sa do školy začali tešiť na nejakú konkrétnu osobu. A chceme vedieť celú tú omačku okolo toho, že prečo, kto, ako, za čo, jak to skončilo. 0908 704 704. A teraz už poďme rovno na správy.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia prekazila plánovaný podpaľovský útok na výrobňu dronov na východe Slovenska. Vo veku 80 rokov zomrela speváčka a herečka Dolly Parton. Čaká na slnečné počasie, na severe však dážď alebo búrky. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Polícia prekazila plánovaný podpaľacký útok na výrobňu dronov na východe Slovenska. Ide o fabriku, ktorá pri Prešove vyrába pokročilé typy monitorovacích dronov. Kriminalisti konali na základe informácií SIS a vojenského spravodajstva. U osôb našli náradie, mobilné telefóny, akčnú kameru a ručne vyhotovený plán. Okrem toho aj zápalnú zmes z benzínu a polystyrénu známu ako napalm. Podľa polície boli páchateľmi traja cudzinci, pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
3: Protizločineckej jednotky UBOK vzniesol obvinenie trom cudzincom. Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku.
1: Dvoch zatkli na Slovensku, ďalšieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkača. Opozičné hnutie Slovensko vyzvalo ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby zverejnila všetky dokumenty súvisiace s nomináciou Marcely Martonovej do dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Hnutie žiada aj o jej životopis. Nadácia Zastavme korupciu totiž tvrdí, že Martonová je kozmetička a nie je možné dohľadať, či sa niekedy venovala energetike. Podľa predsedu poslaneckého klubu Slovensko Michala Šipoša je prípad komplexnejší.
4: A podľa všetkého je to pravdepodobne prepojené, pretože títo manželia. Na jednej strane manžel odmietne vyšetrovať ministra vnútra, na druhej strane jeho manželka dostane lukratívny kráľovský flek, samozrejme s krásnym príjmom.
1: Marcela Martonová povedala, že má ekvivalent právnického vzdelania a považuje za adekvátne, že je v dozornej rade energetiky Slovensko. Tvrdí, že s manželom, ktorý trikrát odmietol trestné oznámenie na Matúša Šutaja Eštoka, sa nerozprávajú a to, že je v rade, nevedela. A pokračujeme ešte smutnou správou. Vo veku 80 rokov zomrela speváčka, autorka piesní, herečka a filantropka Dolly Parton. Bola považovaná za prvú dámu americkej country. Za 60 rokov svojej kariéry vydala vyše 50 štúdiových albumov a predala viac ako 100 miliónov nosičov. Získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Jej najznámejším piesňam patrí Jolin či I Will Always Love You. Jej úmrtie oznámil na sociálnej sieti jej synovec. Príčinu smrti neuviedol, speváčka však v máji nečakane oznámila, že ruší svoj koncert v Las Vegas kvôli dlhoročnej liečbe na obličkové kamene. Americký prezident Donald Trump po jej smrti nariadil na týždeň spustenie amerických vlajok. No a poďme ešte aj na šport. Slovenské volejbalistky prehrali aj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy. Taliansku podľahli 0-3. V tabuľke im patrí 5. miesto a v záverečnom dnešnom skupinovom zápase s Čiernou horou musia zvíťaziť, aby si udržali šancu na postup do 8-finále. Dnes uvidíme viacej slnka, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, pofukovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
5: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na R7 pred križovatkou s D4 smerom z Bratislavy je v ľavom pruhu zrazený diviak, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala na výjazde z Dargova smerom na Bačkov. Úsek je aktuálne obojsmerne neprijazný. Poďme ešte na radary. Spomalte v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta a taktiež na výjazde do Martina smerom z Turčianskych Teplíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. číslo. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: A Martinom.
0: Dobré ránko, máme 5 minút po 6. a meninový týždeň pokračuje na Slovensku Samuelom, ale oslavuje aj Samo, Samuela, Tália, Zemfír a Zemfíra.
1: Tak... Je, môj brat má meniny.
0: Zemfíra?
1: Tá brat Zemfíra. No,
0: áno, presne, takže Samkovi všetko najlepšie, aj vám, milí oslávenci, menovci. A teda kyticu piesni som uvila, overené časom budú, takže sú rozhodne dobré, tak snáď sa vám to bude páčiť.
2: Dobré ráno

11. Dobré ráno vám želám z Rádia Vlna a neznášam to a predpokladám, že tiež budete mať asi ten istý pocit, že smutné správy prichádzajú najmä večer alebo neskoro v noci, keď už sa chystáte spať. Z psychologického hľadiska znášame zlú informáciu, horšie práve teda vo večerných hodinách, aj keď dozvedieť sa o niekoho smrti, na to asi nie je vhodný čas nikdy. To sa zhodneme, že? A tak sme sa včera večer dozvedeli, že vo veku 80 rokov zomrela country speváčka a legenda tohto žánru, Dolly Parton. Okrem svojich predností mala teda aj mnoho iných predností. Napísala dva megahity overené časom počas jednej jedinej noci. Chápete, to je aký talent. A bolo to ešte v roku 1973 a bol to tento. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, you, keď som povedala dva, tak rozhodne je to aj tento. Pôvodne je to Dolly Parton. Skladba I Will Always Love You, ktorú neskôr, ako všetci dobre vieme, preslávila aj Whitney Houston. Už si môžu dievčata dať hore spoločný koncert a verím, že to tak aj urobia. Dolly bola inak pozoruhodná žena, vyrastala v extrémnej chudobe v drevenej chatrči s ďalšími 11 súrodencami a preto, keď zbohatla, poslala deťom viac ako 200 miliónov kníh. Na počesť jej otca, ktorý nevedel ani čítať, ani písať, pred 30 rokmi po nej pomenovali prvého naklonovaného cicavca na svete, ovcu Dolly, verím, že aj ju to pobavilo. A to preto, lebo bunka, z ktorej ovcu naklonovali, pochádzala z prsnej žľazy darkyne. No a Dolly Parton neurazila sa, práve naopak, bol to pre ňu kompliment a teda pobavila sa. Čo sa týka jej manžela, tak bol tak trochu ako Kolumbova žena. Počas 60 rokov ich spoločného života ju na verejnosti sprevádza. Až raz nenechali si manželstvo rozbiť svetlami reflektorov a showbiznis ich vôbec nezaujímal. Česť jej pamiatke.

0: Časom u nás na vlne aj Peter Múk. Dobré ráno, už máme 6.18, ja pozerám do budúcna, ja som ti taká viedma. A vidím, že si dáme aj hudbu mého mládi, bude New Kids on the Block. Títo pešáci nám spríjemnia stredajšie ráno, ale celkom určite nepodporujeme fajčenie, no jednu túto konkrétnu cigaretku od Ríša Millera, tu si dám rada.
1: Cigaretka na dva ťahy.

0: len za euro 69.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Čas 19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Dana Čahojová sa vzdala kandidatúry na bratislavskú primátorku. Tvrdí, že chce zabrániť triešteniu hlasov. Priamo nepodporila žiadneho kandidáta, Martin Winkler ju chce však za viceprimátorku. Dvaja nezaočkovaní ľudia v americkej Pensylvánii zomreli na osýpky. Ide o prvé úmrtia na toto ochorenie v štáte za posledných 35 rokov. USA čelia najväčšej epidémii osýpok za viac než 30 ročia. Slovenské volejbalistky prehrali aj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy, Taliansku podľahli 0-3. V tabuľke im patrí 5. miesto a v záverečnom dnešnom zápase s Čiernou horou musia zvíťaziť, aby si udržali šancu na postup do 8 finále. Dnešná streda bude slnečná, no na strednom Slovensku najmä na severe rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, pofúkovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde z Dargova smerom na Bačkov. Úsek je obojsmerne neprejazný. Radary ste videli v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta, na výjazde do Martina smerom z Turčianskych Teplíc a taktiež v Rohoznej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hodinku sme si užili aj na našich živých majových oldiskách. Paliho Hamela pozdravujeme z Rádia Vlna. Už je 6:28.
1: Mentálna rozcvička.
0: A taká som vám šťastná, ako len jedna žena v stredu ráno dokáže byť. Že teda môžem niekoho z vás mentálne rozcvičiť, ešte ho aj obdarovať, ak to teda vyjde. Ale všetko má samozrejme svoju postupnosť, tak sa najprv poďme zoznámiť s dnešnou súťažiacou. Bude to Anička, ktorá sa teda prihlásila cez formulár na adrese radiovlna.sk/ráno. Tak Anička, dobré ránko.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, ahoj. No čo, Anička, ahoj, ahoj. Si pripravená ísť sa s nami mentálne rozcvičiť do krajiny divov a zázrakov?
2: Áno.
0: Dobre. Rudy, poprosím ťa, hraj.

0: No dobre to potiahol ten Rudy, už len zistiť, že či to aj tebe Anička niečo povedalo.
1: Richard Miller, cigaretka na dva ťahy.
0: Áno!
2: Cigaretka na dva ťahy.
0: Výborne! Je to skladba o pominuteľnosti nášho života. Vidíš, ja už som sa pominula rozumovo. Túto skladbu teda zhudobnil Jaro Filip, otextoval Richard Miller a počúvame ju už 30 rokov a stále dobre, stále dobre. A tebe, Anička, tým, že si mentálne prebudená, spoznala si to, máš právo vybrať si, či chceš CDčko alebo LP platňu kapely Modus s názvom Modus Best of 1980 až 1988, zrkadlo rokov. Tak čo si vyberáš?
1: CDčko.
0: Mm-hmm. Máš doma prehrávač, hej?
1: Áno, áno.
0: Výborne. Nech sa ti dobre počúva a teda ešte jednu dobrú správu pre teba mám na tento deň, že si mentálne prebudená. Ako s tým ja naložíš? Tak to už uvidíme. Ideš do práce?
1: Ja už som, my vás v práci počúvame všetci.
0: Ježiš, super, tak to sa hodí. Ste mentálne prebudení, celý kancel, pozdravujem to tam a nech sa vám dobre počúvame.
1: Pekne zvyšok dňa.
0: Aj tebe, ahoj.
1: Ahoj.

0: U nás na vlne dobré ránko, máme 6.38 a keď som tu minulý týždeň nebola, vraj ste sa s Chynom rozprávali o súťažiach, ktorých sú hlavnými aktérmi naši milovaní štvornohy a niekedy aj dvoj, alebo majú aspoň chvost. Hovorím o zvieratkách, nie o vašich polovičkách. Ivka sa pochválila, že tie, ktoré má doma ona, by mohli pokojne prihlásiť aj do psej superstar.
1: My máme doma 3 čivavky z boristky, mamu a 2 céry. Maminke sa to tak úplne nedarí, ona len tak sa snaží. Veľmi je to nejde, ale snaží sa. Cérky sú šikovné, proste my im dáme povel, že ideme si zaspievať, dáme nejaký vysoký zvuk a teda vždy začne kivinka, tá sa pozrie na bebinku, bez nej nezačne, takže tieto dve spolupracujú, oni začnú, teda mamina sa nejak pridáva, no a je to úžasný spev, zavíjanie.
0: Kto vie, čo by im povedal Pali Habera, vieš, že keby tam stojal pred tou porotou a že postupuješ, ideš do divadla, no tak to by bolo krásne. Ja som tak rozmýšľala, že kam by som mohla nášho Bradleyho, on vyzerá ako Richard Gere do tvare, že kam by som ho mohla prihlásiť, tak určite na súťaž krásy. Ja si myslím, že aj reklamu by mohol robiť napríklad na ten najznámejší fan, lebo on ti má takú hustú hrivu, že naša Erula vždy, keď vidí moje storky s Bradleym, píše, že to je nespravodlivé, že pes má takú hustú hrivu a ja mám taký tenký copík. Tak ak máte doma psíka, dnes mu dajte o granulku navyše, lebo je deň psíkov a všímajte si, hej, o niečo viac ako inokedy. Je totiž vedecky podložené, že psi dokonca dokážu žiarliť, ak ich majiteľ venuje pozornosť alebo prejavuje lásku inému zvieratku.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Oldies Party, Rádia Vlna.
4: Oldies Party, Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
5: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do -80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
6: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Rebríček najdôveryhodnejších politických lídrov naďalej vedie prezident Peter Pellegrini, dôveruje mu necelých 38% voličov. Najvýraznejší prepad zaznamenal Matúšu T. Eštok, dôvera naopak rastie Igorovi Matovičovi, ukázal model Ipsosu. Rafael Glucksmann oficiálne oznámil kandidatúru na francúzskeho prezidenta. Prieskumy mu dávajú 10%. Ľavicový politik tvrdí, že imigrácia je do určitej miery nevyhnutná a navrhuje, aby všetci mladí Francúzi absolvovali tzv. Občiansku službu. Kamerunčan Carlos Baleba podpísal 5-ročnú zmluvu s Manchesterom United. 22-ročný defenzívny stredopoliar prestúpil z Brightonu za 65 miliónov libier. Ďalších 5 miliónov môže Brighton získať na bonusoch. Dnešná streda bude slnečná, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia, jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, pofúkovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde z Dargova smerom na Bačkov. Úsek je aktuálne obojsmerne neprejazný. Radary ste videli v Bratislave na moste SMP smerom do mesta, v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta, na výjazde do Martina smerom z Turčianskych Teplíc a taktiež v Rohoznej tamerajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: želáme. Je 6.50 a aj vy máte ten neklamný pocit, že sa augustové dni nejako rýchlo míňajú? Dnes je už 26. V útorok sa začne prvý jesenný mesiac, pán september, ale teda ešte nepredbiehajme. Poďme sa povenovať tomu dnešnému dátumu. Už je to totiž 126 rokov, čo môžu Američanky voliť. Neboli však prvé na svete, ktoré získali volebné právo, ako prvé hlasovali vo voľbách Novozélandianky. 54 rokov už stojí v Bratislave viac ako 430 metrov dlhý most SMP, ktorý sa v minulosti volal aj Nový most, alebo mal prezývku UFO most, a dnes je z neho národná kultúrna pamiatka a jedna z najvýznamnejších stavieb minulého storočia. Spája Staré mesto s Petržalkou a je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadnu oporu priamo v rieke Dunaj. Celá konštrukcia visí na oceľových lanách. Tak sme sa dozvedeli, čo to aj konštrukčného. A poďme do roku 1984, to sa stal najlepším hercom roka tento muž.
1: Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí na nosil.
0: Milujem tú pesničku. Herec a spevák silného kalibru Michal Dočko Dočolomanský sa pobral na druhý svet presne pred 18 rokmi. Hral prevažne silných hrdinov, alebo teda gentlemanov z vyšších spoločenských vrstiev, ale bol na to predurčený, keďže mal takú športovú postavu, mal taký veľmi sympatický vzhľad. Okrem herectva boli jeho celoživotnou vášňou auta, veď sa aj teda vyučil za automechanika pôvodne. K herectvu sa ale dostal vďaka ochotníckému divadlu, kde si ho všimli, odporúčili mu štúdium na VŠMU, no a zvyšok toho príbehu už veľmi dobre všetci poznáme. V rovnaký deň ako Michal Dočolomanský odišla na večnosť aj Hanička Písnička, ako volali fanúšikovia Hanku Zagorovú, 9-násobnú zlatú slávicu. Dnes sú to 4 roky bez nej.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Lenka Filipová u nás na vlne, áno, aj ona ho obviňuje. Dobré ránko vám želáme takto v stredu. A otázka na to dnešné ráno znie, tešili ste sa na základnej škole, možno na strednej, na vyučovanie, ale nie, že vedomosti a podobné záležitosti, ale že ste sa tešili do školy na nejakú konkrétnu osobu. Chceme vedieť, že na koho a prečo, lebo teda vychádzame z prieskumu, že až 40% nás ročných školákov, 13 a viac, hej, má ako hlavnú motiváciu ísť do školy niekoho pozrieť, kto sa im tam tak akože páči, hej, že už aj puberta, jedno s druhým. Ja to môžem potvrdiť zo svojej vlastnej skúsenosti, viac si povieme po 7. Myslím, že všetci moji bývalí telocvikári sa budú červeniať, ale dáme si viac samozrejme až po celej. Ak
1: a
0: máte,
1: počkaj, čo? Chino sa tiež tešil, ale on už mal 35.
0: Myslíš?
1: Sa mu v tej škole páčil.
0: To si povieme inokedy, hlavne asi s ním, lebo by to nezniesol, keby zasa ho ohovárame bez neho. Tak ak máte vlastný príbeh 0908 704 704.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa navštívil Bratislavu. USA požiadali Kyjev, aby počas návštevy šéfa CIA neútočili na Moskvu a Petrohrad. Čaká na slnečné počasie, na severe však dážď alebo búrky. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Predseda Európskej rady Antonio Costa navštívil Bratislavu, začína tak turné po krajinách Európskej únie. Dohaduje hlavný nový viacročný rozpočet Európskej únie. Po stretnutí premiér Robert Fico vyhlásil, že Slovensko podporuje silnú politiku súdržnosti a odstraňovania regionálnych rozdielov v únii. Takisto je za silnú poľnohospodársku politiku. Preto Slovensko nepodporuje škrty v týchto oblastiach európskeho rozpočtu, a to na roky 2028 až 34.
3: Jedno však všetci vieme, že v týchto náročných časoch dohoda o rozpočte, ktorú chceme dosiahnuť do konca decembra, bude významným stabilizujúcim faktorom pre celý európsky priestor. Pretože ak bojujeme na domácej úrovni s domácimi špecifikami, musíme ukázať, že existuje jeden silný finančný ekonomický nástroj na európskej úrovni.
1: Témou stretnutia s Costom bolo aj rozširovanie Európskej únie. Slovensko podľa Roberta Fica podporuje všetkých kandidátov rovnako. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vyhlásil, že 15. septembra zo svojej funkcie neodstúpi. O tom pôvodne informoval predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Zároveň Taraba tvrdí, že štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa nebude šéfom Enviro rezortu. Kufa potom na sociálnej sieti označil Tarabu za rozbíjača pronárodných síl. Spojené štáty požiadali Ukrajinu, aby pozastavila svoje útoky na Rusko, kým americká delegácia na čele s riaditeľom CIA neopustí Rusko. Televízia CBC News informovala, že riaditeľ pricestoval na tajnú návštevu Moskvy. CIA sa podielala na niekoľkých výmenách väzňov v uplynulom období. No a poďme ešte aj na šport. Slovenský futbalista Michal Tomič bude pokračovať v kariére v Dukle Praha. Pravý obranca prichádza k druholigistovi zo Spartaka Trnava na ročné hosťovanie. Dohoda obsahuje aj opciu na prestup. Rodák z Mijavy sa tak po roku strávenom na Slovensku vracia do českého klubu. Dnes uvidíme viacej slnka, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte s dažďom. Aj dnes bude teda oblačno až zamračené. Spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, pofúkovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde z Veľkých Levár smerom na Malacky. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. Radary máme v Bratislave na moste SMP smerom do mesta a taktiež v Rohoznej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: live. Oh no. Dobré ráno. Áno, ideme na živo, tak ste to počuli. Máme 4 minutky po 7. Ako to bolo s tým druholingvistom?
1: Druholigista.
0: Áno.
1: Vstúpil do mňa duch svätý Martina Kinoranského.
0: No, tak už je streda, už meleme z posledného, ako sa hovorí. Dobré ránko všetkým vám. Lebo sa pýtam vás dnes, že či na vás platí tá štatistika, podľa ktorej sa na základnej škole teší takmer polovica žiakov na niekoho konkrétneho, kto sa im páči, lebo okrem prestávok, obeda a prázdnin vedia byť motiváciou chodiť do školy aj niektorí konkrétni ľudia, že áno. Pozdravujem mojich bývalých telocvikárov, ale píše nám Lenka. Na základnej škole som sa zamilovala do spolužiaka Jara a intenzívna spomienka, ktorá mi na neho ostala, je, že mi raz natajnáša hodil do školskej tašky plyšového psa, takého, ktorý mal v strede hrude také srdiečko s nápisom I love you. Vtedy som si myslela, že spolu zostarneme, ale zostarol len on. Ja som stále mladá šťabajzňa.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Dobré ránko vám želáme takto z vesela aj v stredu ráno. A asi väčšina z nás mala na základnej škole, alebo možno už na strednej, niekoho, kvôli komu sa do tej školy sme sa tešili, sme mali motiváciu a nebolo to teda vyučovanie a nejaké nadobúdanie vedomostí. Bola to skrátka nejaká konkrétna persona, ako to tu my voláme. A ja sa priznám, že tiež som na základnej bola zamilovaná do Davida. Pre istotu nepoviem priezvisko, lebo ešte žije. A teda bol to chalanisko, ktorý mal niekde rodinu v zahraničí a on vždy chodil tak štýlovo, on prvý priniesol kapsače na školu, hej, a si hovorím, bože, aký fešák. Chodila som ho sledovať za popolnice, len aby ste vedeli, taká to som bola. Som pozerala, že kedy som vedela jeho rozvrh, samozrejme, lebo bol starší, tak som teda potom čakala a kvôli nemu som chcela ísť na lyžiarsky. No, ale z dôvodov, že pani sa nevedela správať a mala dvojku zo správania, tak jej nebolo povolené ísť na lyžiarsky. To som mala akože najväčší zákaz môjho života, to som doma preplakala. No a on prišiel z toho lyžiarskeho s fotkami, kde tancuje ploužák so staršou spolužiačkou. Tak som bola okamžite aj odľúbená, som si to odplakala. Takže chvíľu ma bavilo do tej školy chodiť. Áno, máme dnes vlastne štatisticky pravdu, zapadám aj ja. No a píšete aj vy svoje vlastné príbehy. Mário napísal, keď sme mali ako u osmaci čisto chalanská trieda spojenú telesnú s dievčatami z vedľajšej triedy. Krochkal som blahom. Musím povedať, že to boli veľké krásavice. Jednu som si vyhliadol, podobala sa mi na Brandu z Beverly Hills 920 a pri vybíjanej som sa ju snažil jemne trafiť. Ale nebol som dostatočne jemný. Trafil som ju do nosa. Na druhý deň vyzerala ako klaun a bolo po platonickej láske. Volala sa Nikola, týmto ju pozdravujem. Chuť, a tak ty si ešte takúto traumu spôsobil, no, zamilovaný. Veronika píše, v 7. ročníku k nám do triedy pribudol Paľo a ja som sa mu zapáčila. Tak sme spolu začali chodiť na vyučovanie a po vyučovaní aj domov. Dokonca sa so mnou vždy zviezol výťahom až k nášmu bytu, tam sa otočil a šiel pekne k sebe domov. Tak toto trvalo pár týždňov, počas ktorých som ja mala motýliky v brúšku, až kým ma prvýkrát nepoboskal. A to sa mi teda nepáčilo. A odtedy sa mi už nepáčilo ani on. No tak chudačisko, čo nemal umyté zuby, či čo. Dávid píše, v 9. ročníku som bol taký zamilovaný do mojej slovenčinárky, že keď ma raz na chodbe pred všetkými chytila za rameno, aj to len preto, aby som sa nezrazil s iným spolužiakom, ja som odišiel domov bez školskej tašky, prosím pekne. Taký som bol z toho hotový. Škoda, že sa počas toho, ako nás učila, vydala a odsťahovala. No, tieto príbehy väčšinou teda končia naozaj smutne ako jedna telenovela. A vypočujme si aj Ľudsku.
1: Mimoriadne som sa tešila na nášho profesora nemčiny Dana Kostku, pretože on bol už pred 25 rokmi taký nadčasový a takto s nami vedel, takou hravou formou nás učil a radosť nami projekty a pesničky sme spievali a divadla sme hrali a mali sme už tedy taký systém sebahodnotenia, čiže sami sme boli motivovaní sa posúvať dopredu. Proste bol tip-top. Každému žiakovi by som želala zažiť takú hodinu s ním.

0: hovorím, pokiaľ na oko. A Eros Ramazzotti u nás na vlne. Dobré ránko, máme 7.17 a hovorím si, streda, jedného Jacksona dať si treba. A toto je nebeské spojenie, lebo to je Jackson a Slash. Tak si to vychutnáte u nás na vlne už o malý moment, ale načrieme aj do našich slovenských radov, bude Marika Gombitová. Jeden krásny, dokonalý hlas a k tomu tieto parádne texty. Jeden rytmus sa má čo učiť. Dobré ráno, 7.18, už o malý moment sú tu aj informácie od Jožka.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: zloží na vláde. Americký prezident Donald Trump po smrti Dolly Parton nariadil na týždeň spustenie amerických vlajok na polužrde. Najznamejšia country speváčka zomrela včera vo veku 80 rokov. Ondrej Duda dal v Saudsko-arabskej lige gól proti Al Nassr, za ktorý hráva Cristiano Ronaldo. Slovenský stredopoliar otvoril skóre, no Al Etifak prehral 2-3. Ronaldo odohral len prvý polčas a neskoroval. Dnešná streda bude slnečná, no na strednom Slovensku najmä na severe rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, pofukovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na výjazde z Veľkých Levár smerom na Malácky. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Lamač. Počkáte si 10 minút. No a radar ste videli na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 7.28, možno pre niekoho aj motivačná, ide akurát do fitka, tak držte sa, myslím na vás, posielam energiu a všetkým vám ostatným dobré ránko.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: Priatelia, keď sa povie žuvačka vášho, nášho detstva, našej mladosti, tak ktorá vám napadne ako prvá? Taká tá ružová, tvrdá? Lebo mne áno. No tak, ak chcete vedieť, na ktorú konkrétnu žuvačku si v podcaste Časový tunel spomenuli Miki Michelčík a Rado Kuric, tak je to práve Pedro žuvačka.
2: Legendárne žuvačky s ovocnou príchuťou, ktoré sa začali mimochodom vyrábať už v roku 1968 v stredočeskom závode Belím. Taký štvorček, taká ružová farba to bola. Bola zabalená do takého jednoduchého obalu. Ten vnútorný bol zo staniolu a vrchný papier, na ktorom bol samozrejme potom ten obrázok s tým typickým chlapcom so sombrérom a s nápisom Pedro. Mm-hmm. Potom neskôr už sa samozrejme ten obal trošičku upravil, už to nebol staniol. Veľa týchto žuvačiek sa vyvážalo tiež do zahraničia, že sme s tým boli naozaj úspešní. Viac ako 800 tón stála jednu korunu, ak si dobre spomínam, a naozaj myslím si, že sa predávaš dodnes a mám taký pocit, že by som si ju možno mal kúpiť a vyskúšať, či má takúto typickú chuť ešte z mojej mladosti.
3: Mm-hmm. Nemá, pán kolega, môžem povedať, ja som to už vyskúšal. Nemá.
0: No, ako bolo spomenuté, žuvačka Pedro dorazila na trh v roku 1968 a ja som si to tu na kalkulačke vypočítala, že už to teda bude 58 rokov, čo sme ju mohli žuť vôbec poprvýkrát, tí prví nadšenci, hej. A čím bola teda výnimočná, okrem toho, že bola brutálne tvrdá, no dali sa z nej robiť také tie obrovitánske bubliny, že ste dokázali nafúčať bublinu väčšiu ako vaša hlava, potom vám to prasklo do vlasov a zvyšok už poznáte. V časoch svojej najväčšej slávy sa v Československu vyžulo približne 160 miliónov kusov žuvačiek Pedro ročne a celý diel podcastu Časový tunel o socialistických sladkostiach si môžete vypočuť aj na našom webe radiovlna.sk alebo teda kedykoľvek chcete aj cez vaše obľúbené podcastové aplikácie.

0: na vlne, Marika Gombitová, adresa ja, adresa ty. Dobré ránko vám želáme, máme 7.34 a pozerám tú štatistiku. Viac ako 70% ľudí sa dokáže počas návštevy toalety, alebo teda vécka, poriadne vytočiť. A nech vám teraz napadol akýkoľvek dôvod, tak pravda je taká, že nás najviac dokáže naštvať, keď toaletný papier visí z toho držiaka opačne, ako je to správne. A správne by mal visieť z vrchu, nie zo spodu. Aj keď teda práve zo spodu ho väčšina ľudí umiestňuje najradšej, alebo sa ponáhľajú a je im to jedno, hej. Orientácia toaletného papiera je pre nás teda kľúčová. My sme jedni úbohé tvory, ktorým záleží na takýchto detailoch. Až tak veľmi, že jeden z piatich ľudí je schopný otočiť ten toaleťak aj vtedy, keď je len u niekoho na návšteve. Áno, to som ja. Prerábam to. Peťo tiež? Eruka? Nie? Tebe je jedno? Tebe je jedno z ktorej strany? Ale mňa tu dokáže džubať, keď niečo zle poviem, hej? No. Toaletný papier dnes oslavuje svoju existenciu a ja to hovorím aj za seba. Sme naozaj veľmi vďační za ten toaleťak, lebo čítam, že v minulosti sa namiesto neho používali iné vychytávky, a to teda idem menovať. Normálne sa používala špongia na palici, namočená v slanej vode. Predpokladám, že jedna pre viacerých sa používala. Ďalej sa používali kukuričné klásky. Toto bol akože drsný život, si myslím. A aj staré novinové katalógy sa zvykli používať. Takže zlatý, krásny, voňavý, mekučký, trojvrstvový toaletný papier.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Brinziaren Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziaren Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziaren Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A Rajo Mňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk. Yeah.

0: živote takom, aký je.
1: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
2: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
0: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
2: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
0: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
3: 7.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Fico rokoval s prezidentom Čiernej hory Jakovom Milatovičom. Slovenská vláda má podľa premiéra záujem využiť potenciál v oblastiach ako energetika, dopravná infraštruktúra, cestovný ruch a poľnohospodárstvo. Island by mohol byť pripravený vstúpiť do Európskej únie v priebehu 1 až 2 rokov. Krajina bude v sobotu v referende rozhodovať o obnovení rokovania o členstve, výsledok môže byť tesný. Viktoria Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamovom turnaji US Open. Tenistka v prvom kole zvíťazila nad Argentínčankou Juliou Reyra v dvoch setoch 6-3 a 6-4. Dnešná streda bude slnečná, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinelé neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, popukovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Tu sa zrazili dve autá, počkáte si asi 15 minút. Ďalšia je na výjazde z Veľkých Levár smerom na Malacky. Tu sa zrazili dve autá, rátajte taktiež so zdržaním. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si 10 minút. No a radary ste videli na výjazde do Martina smerom z Turčianskych Teplíc a na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

vám želáme aj takto v stredu. Máme 7.50 a v útorok 22. septembra sa všetko zmení. Presne 22.41 v noci sa začne jeseň našich životov, ako s Chynom zvykneme dodať. Či už netrpezlivo odpočítavate, alebo na to radšej nechcete myslieť, pozývam vás vypočuť si v tomto momente ďalší, podľa nás taký typický letný zvuk. Zvuk, ktorý nám automaticky pripomenie to leto, takže dnes vyberám tento. Aha. Ospravedlňujeme sa v tomto momente všetkým mizofonikom, aj našej Erulke. Sme vám asi teraz veľmi ublížili, ale cucanie, slamky, srkanie asi nie je najpríjemnejší zvuk. Patrí k letu, povedzme si otvorene, patrí k letu a ľadové laté chutí cez slamku naozaj najlepšie. Naša Erulka celú Maltu popíjala a presne toto srkanie, no. A hovorím si, a tebe si sama sebe nevadíš, keď toto robíš? Nie? No, vidíš. Ale vadila nám. Zaujímavé je inak, že zatiaľ, čo v európskej a americkej kultúre sa srkanie považuje za neslušné a hnusné, tak napríklad v takom Japonsku a v Číne je srkanie kompliment pre pána kuchára. Znamená to, že vám chutí tým viac, čím viac srkate. Ja si myslím, že Erulka by asi v Japonsku a v Číne neprežila. Ale však raz ju tam pošleme. A ak nie ste fanúšikmi papierových slamiek a považujete ich za výdobytok modernej doby, tak asi vás sklamem, lebo prvé papierové vznikli ešte v roku 1988 a to už je celkom pekná dlhá doba. V každom prípade Slováci patria medzi tých, ktorí papierové slamky úprimne zo srdiečka nenávidia.

0: Elton John, dobré ráno vám želáme, takto v stredu. Čo? Mali ste niekoho v škole aj na základke, možno na strednej, komu ste sa chceli zapáčiť a možno ste sa kvôli nemu, kvôli nej do školy aj tešili? Ak áno, tak je napíšte, ešte stíhate, pred 9. budeme riešiť aj to Peťku. A pokojne, nebojte sa tých hlasoviek na 0908 704 704. Ja sa vždy poteším, keď nemusím ja rozprávať. Tereska reaguje. Bože, bola som piatačka a páčil sa mi jeden deviatak, volal sa Mišo, podľa nejakých kritérií bol považovaný za najkrajšieho chlapca na škole. Vysoký, snedý, hnedooký. Keď raz na mňa žmúrkol v rade na obed v školskej jedálni, tak sa mi zastavilo dýchanie. Som myslela, že tam odpadnem. A odvtedy som sa snažila chodiť jesť v časoch, keď bola šanca, že tam bude aj on. Nikdy sme sa nedostali k ďalšej mete. Ostalo len pri tom jednom žmúrknutí. Ale bolo to silné, keďže si to pamätám dodnes a je to už dobrých 30 rokov. Minule som ho videla na sídlisku a musím smutne skonštatovať, že už to nie je to, čo to bývalo. Asi ano. Už mrkal aj mimovoľne len tak, že ani nechcel. Viem. No tak to je staroba, no čo Tereska? Všetci starneme. Taká je spravodlivosť. Aj Chino. A Chino z nás najrýchlejšie. Dobré ránko. Takto v stredu dúfam, že sa mu na dovolenke znovučka. A vám želáme krásne ráno. Ideme na čerstvé informácie.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Voľby do Národnej rady by vyhralo Progresívne Slovensko, nasleduje Smer a Republika. Letisko v hlavnom venezuelskom meste Caracas v septembri opäť otvoria. Čaká nás slnečné počasie, na severe však dážď alebo búrky. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. V auguste by voľby vyhrala opozičná strana Progresívne Slovensko s podporou 18,1%. Nasleduje Smer, ktorý by volilo 17,9 voličov. Prieskum vypracoval Ipsos pre denník N. Na treťom mieste je Republika s takmer 11% podpora. Nasleduje Hnutie Slovensko, Hlas a SAS. Poslednou stranou s kreslami v parlamente by bolo KDH. Demokrati sa ocitli pod hranicou zvoliteľnosti, získali by 4,7%. SNS by volili 3% voličov. Pokračujeme smutnou správou. Vo veku 80 rokov zomrela speváčka, autorka piesní, herečka a filantropka Dolly Parton. Bola považovaná za prvú dámu americkej country. Za 60 rokov svojej kariéry vydala vyše 50 štúdiových albumov a predala viac ako 100 miliónov nosičov. Získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. K jej najznámejším piesňam patrí Jolene či I Will Always Love You. Jej úmrtie oznámil na sociálnej sieti jej synovec. Zomrela po krátkom boji s rakovinou v nemocnici v Nashville. Americký prezident Donald Trump po jej smrti nariadil na týždeň spustenie amerických vlajok na položrde. Medzinárodné letisko v hlavnom venezuelskom meste Caracas, ktoré poškodilo júnové zemetrasenie, sa 1. septembra opäť otvorí pre komerčné lety. Vnútroštátne a medzinárodné lety sa obnovia z provizorných terminálov. Infraštruktúra letiska bola výrazne poškodená vrátane hlavnej vzletovej dráhy, čo na niekoľko týždňov obmedzilo jeho prevádzku len na humanitárne lety. Letecká doprava bola preto presmerovaná na menšie regionálne letiská. Začiatkom augusta letisko oznámilo, že mimo poškodených budov zriadilo v obrovských stanoch dva provizorné odletové a dva príletové terminály. A poďme ešte aj na šport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral štvrtú etapu Vuelty España. Upevnil tak svoje vedenie v celkovom poradí. Favorit na celkovú výhru bol dlho sám v úniku, ktorý sa jeho súperom nepodarilo dostihnúť. Najbližší prenasledovatelia prišli do cieľa o vyše 2,5 minúty neskôr. Dnes uvidíme viacej slnka, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, pofukovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 15 minút. Taktiež je nehoda na výjazde z Veľkých Levár smerom na Malacky. Tu sa zrazili dve autá, takisto si počkajte. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Tuto vyzerá na 20 minút. No a radaristi videli na výjazde do Martina smerom z Turčianskych Teplíc a na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Vaše veselé ráno.
3: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a si takto akože aj nostalgicky povzdychneme, že jej, to bolo pekné, lebo sme sa dočítali teda dnes ráno, že 40% 13-ročných školákov má ako hlavnú motiváciu vôbec vstať a ísť do tej školy ráno niekoho, kto sa im tam páči, hej? A vyzvedáme dnes, že kto sa tak za tých školských čias páčil vám, ja viem samé otázky, ale fakt ma to zaujíma, lebo ja milujem príbehy. A Pali píše, mal som presne 13 rokov, keď sa mi začala neskutočne páčiť naša mladá učiteľka angličtiny. Volala sa Kristýna, mala dlhé blond vlasy, nohy až po zem, namiešala vo mne kadejaké koktejly, ale nikdy som sa jej nevyznal, hej. Angličtina bola až do konca školy môj obľúbený predmet, bol som najlepší z triedy, to vie prečo, chodil som aj na súťaže. A ešte som aj začal písať básne v angličtine kvôli nej. Tie som si odložila a neskôr ich dostala moja prvá frajerka, len sa zmenilo to meno. Kristýne som dodnes vďačný za to, že viem tak parádne po anglicky.

0: 8.13 na vlne. Dobré ráno, máme 8.13 a dnes mi dávate vo veľkom vedieť, že či aj o vás platí jeden prieskum, podľa ktorého sa až 40% mladých 13-ročných školákov a školáčok teší do školy, ale nie kvôli vyučovaniu, ale kvôli tomu, že do tej školy chodí aj niekto, kto sa im páči. No a Maťo tvrdí, že on zapadá. V deviatke som sa konečne osmelil a po uši zaľúbený do dievčaťa z vedľajšej triedy som vyrobil vlastnoručnú valentínku. Spolu s čokoládou som to akože len tak nechal, leda bolo na lavici, nevedela, že je odo mňa a na mojej valentínke sa priživil niekto iný. A keď sme sa lúčili so základnou školou, tak som ju pozval na zmrzku. Dnes sme rodina. Za 30 rokov sme sa rozišli len raz, aj to iba na týždeň. Odpadávam! Rodina sú akože, že sú manželia, Erula? Wow! To je aké pekné, no tak ja už asi verím na lásku. Aj Táňa sa nám priznala. Ja som bola platonicky buchnutá do nášho triedneho, už vtedy bol so všetkou úctou starý, ale ja som z neho bola proste pap. Keď ma na matematike, ktorú nás učil, vyvolal k tabuli, podávala som životné výkony a keď ma pochválil, nebolo šťastnejšieho človeka na zemi. No Tánička, toto by u nás nefungovalo. Ja a matematikár rozhodne nie. Zaspomínal si aj Marek.
1: Mne sa v 4. triede na základke ľúbila strakulka, teda spolužiačka Evička, aby som to upresnil. Mm-hmm. Každý mi ju závidel, sedel som s ňou úplne poslednej lavici, to si pamätám. No a chalani sa chceli popresádzať, stále niektorí. No a ja som jej napísal, lebo písanie mi išlo vždy lepšie než hovorené slovo, lístok, že by som s ňou chcel chodiť, ktorý som jej teda vonku dal. No a po preštudovaní na mňa pozrela tými krásnymi ligotavými tvami očkami a povedala, to nemyslíš vážne, veď sme ešte malí. No tak toto boli moje také prvé kopačky.
0: O, tak akože aj pekné, aj smutné zároveň. A videli ste sa ešte niekedy, Marek?
1: Neskôr už ako vodič autobusu som ju aj viezol, už s kočíkom. Prišla za mnou dopredu si kúpiť lístok, ja už som ju teda nepoznal. Až potom, keď sa na mňa dlho usmievala, mi to došlo. No a musel som uznať, že teda je stále kapacita, stále trieda. Takže rád som ju aj videl po rokoch.
0: No, predpokladám, že ten náklad v kočíku, ktorý tlačila, nebol tvoj. No a tak daj nejakú bodku na záver, Marek.
1: A som sa tak zamyslel s jedným spolužiakom, že vlastne prvé sa vydali také tie, čo sa nám nepáčili, aj sa zle učili. A tie kočky, tie ostali veľmi dlho slobodné, tak asi si strašne dlho vyberali.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom.

0: Len jedna z vás, dajte nám o sebe vedieť, radi pokecáme. Buď sa prihláste cez radiovlna.sk lomka ráno, alebo pokojne na 0908 704 704. Chcem vás počuť!
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
3: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
4: Osem 22, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Dana Čahojová sa vzdala kandidatúry na bratislavskú primátorku. Tvrdí, že chce zabrániť triešteniu hlasov. Priamo nepodporila žiadneho kandidáta. Martin Winkler ju chce za viceprimátorku. Dvaja nezaočkovaní ľudia v americkej Pensylvánii zomreli na osýpky. Ide o prvé úmrtia na toto ochorenie v štáte za posledných 35 rokov. USA čelia najväčšej epidémii osýpok za viac než 30 ročia. Slovenské volejbalistky prehrali aj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy. Taliansku podľahli 0-3. V tabuľke im patrí 5. miesto a v záverečnom dnešnom zápase s Čiernou horou musia zvíťaziť, aby si udržali šancu na postup do 8 finále. Dnešná streda bude slnečná, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, pofúkovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na Lamač. Počkajte si takisto 20 minút. Poďme ešte na radary. Spomalte na výjazde do Martina smerom z Turčianskych Teplíc a na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: vstať. Dobré ráno vám želáme aj takto v stredu z Rádia Vlna.
1: Mentálna rozcvička.
0: Počuli ste dnešnú mentálnu rozcvičku a hudobnú ukážku v nej, lebo ak nie, je to OK, nemusíte. Anička uhádla, to vám hovorím, ako je, že čo je toto za hit overený časom.

0: No dobre to potiahol ten Rudy, už len zistiť, že či to aj tebe Anička niečo povedalo.
1: Richard Miller, cigaretka na dva ťahy.
0: Áno!
2: Cigaretka na dva ťahy.
0: Výborne! Je to skladba o pominuteľnosti nášho života. Vidíš, ja už som sa pominula rozumovo. Túto skladbu teda zhudobnil Jaro Filip, otextoval Richard Miller a počúvame ju už 30 rokov a stále dobre, stále dobre. A tebe, Anička, tým, že si mentálne prebudená, máš právo vybrať si, či chceš CD-čko alebo LP platňu kapely Modus s názvom Modus Best of 1980 až 1988, zrkadlo rokov. Tak čo si vyberáš?
1: CD-čko.
0: Mm-hmm. Máš doma prehrávač, hej?
1: Áno, áno.
0: Výborne. Nech sa ti dobre počúva a teda ešte jednu dobrú správu pre teba mám na tento deň, že si mentálne prebudená. Ako s tým naložíš? Tak to už uvidíme. Ideš do práce?
1: Ja už som, my vás v práci počúvame.
0: No, tak to máte naozaj plusové bodíky, všetci, ktorým ide vlna, tak to v kancli. Tešíme sa z toho a zajtra ráno môžeme pokojne mentálne rozcvičovať aj vás, tak sa prihláste. radiovlna.sk/ráno.

0: Michal Dávid u nás na vlne a jeho non-stop. Neviem, či sú medzi vami ľudia, ktorí by si želali, aby Rana Show vyšla non-stop, ale občas sa nájde nejaký fanúšik, ktorý mne alebo Chinovi napíše, že bože, keby ste vysielali 24 hodín denne. A nejdeš dákde, si hovorím. No nie, pravda je taká, že aj my musíme oddychovať, aby sme načerpali sily. A teraz učiním jedno priznanie, lebo pozerám, že po 9. pôjdu parádne 90-kové pecky a medzi nimi bude aj Celine Dion. No to je presne tá pesnička, ktorú mám ja navždy spojenú s mojim budúcim bývalým, s Leonardom DiCapriom. Vtedy som sa beznádejne do ňoho zalúbila a ten chlapisko, on tie jak zreje ako vínko, skrátka. Ja milujem tie zapuchnuté oči, mám ho dokonca na pozadí na telefóne. Vždy, keď niekto cudzí chytí môj telefón a že prečo tam nemáš deti? No lebo tam mám svojho budúceho bývalého. A idem si inak mimochodom teraz dať urobiť tričko. Bude mať napísané, že too old for DiCaprio, alebo teda príliš stará na DiCapria. Ale ja neprestávam snívať. V budúcom živote budem ja, kvôli ktorej potopí DiCaprio Titanic. Dobré ráno, po 9. vás čakajú 90-ky aj mnohé iné príbehy. Peťka Podkonická vám ich zvestuje. Teraz už je 8.40 a pôjdeme na správy.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandor so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
5: Osem 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Rebríček najdôveryhodnejších politických lídrov naďalej vedie prezident Peter Pellegrini. Dôveruje mu necelých 38% voličov. Najvýraznejší prepad zaznamenal Matúšu T. Eštok, dôvera naopak rastie Igorovi Matovičovi, ukázal model Ipsosu. Rafael Gluckmans oficiálne oznámil kandidatúru na francúzskeho prezidenta. Prieskumy mu dávajú 10%. Ľavicový politik tvrdí, že imigrácia je do určitej miery nevyhnutná a navrhuje, aby všetci mladí Francúzi absolvovali tzv. Občiansku službu. Kamerunčan Carlos Baleba podpísal 5-ročnú zmluvu s Manchesterom United. 22-ročný defenzívny stredopoliar prestúpil z Brightonu za 65 miliónov libier. Ďalších 5 miliónov môže Brighton získať na bonusoch. Dnešná streda bude slnečná, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, pofukovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Tu sa zrazili dve autá, počkáte si asi 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si pol hodinku. A cestári sú takisto pod Strečnom smerom na Žilinu. Obojsmerne si počkáte 20 minút. Ešte doplním radar. Spomalte na vjazde do Martina smerom z Turčianskych Teplíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Kingovi a jeho gitara u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
0: A máme aj top 5 vašich platonických a vlastne aj neplatonických lások zo základky, zo strednej. Tak poďme na to, na 5-ke je dnes Danka. Mne sa jednoducho páčil náš telocvikár. Nosil peknú šušťakovú súpravu, mal vždy také strapaté vlasy, čo ma na mužoch berie dodnes a všetky nás volal nejakou prezývkou. Ja som bola ďatelinka, dodnes nevie, že mi zlomil srdce, lebo si zobral našu angličtinárku. Áno, to bývali tie najväčšie sklamania. Na štvorke je dnes Tibor. Ale áno, v istom období som sa do školy veľmi tešil na spolužiačku Natáliu, ktorá, no ako to povedať, bola najvyspelejšia spomedzi všetkých dievčat v triede. V 9. ročníku ma dokonca doučovala matematiku, keďže som sa hlásil na gympel. A aj keď som učivo dávno pochopil, som sa tváril, že nie. Aby musela prísť znova. To boli krásne časy. Na trojke je dnes Peťo. V 5. ročníku sa mi zapáčila pani kuchárka. Stalo sa to v ten deň, keď mi dala očividne väčšiu porciu dukatových buchtičiek ako ostatným spolužiakom a spolužiačkám. Tak som sa začal si namýšľať trošku, že aj ona je asi do mňa. Zopakovalo sa to aj pri iných obedoch a potom som zistil, že je to mamina kamoška. Preto dostávam väčšie porcie a bolo po láske. Ale dukatové buchtičky, to je, že dovidenia. To chápem, že si namýšľal. Na dvojke je dnes Janči. Nakúpil som na trhu odvahy, pozval som spolužiačku Mirku na rande. Stretko sme mali na futbalovom štadióne. Pozrel som si tréning starších žiakov, mladších dorastencov a išiel som domov, lebo neprišla. Ale prežil som to. To bolo aké pekné, že dokonca sme nevedeli, ako to dopadlo. Dnešná jednotka je Linda. Kvôli chlapcovi, ktorý sa mi páčil a bol o 2 ročníky vyššie, som sa prihlásila prosím pekne na krúžok basketbalu. Ja vtedy 145 cm malé pivo. Hrali sme zmiešanú hru a my dvaja sme sa zrazili. Zlomil mi nos aj práve zápestie. A tak ho to mrzelo, že sa o mňa zaujímal 24/7 a ja som stratila záujem. V 9. ročníku som sa dala dokopy s jeho bratom. No, aj také príbehy napísal sám život.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: pesnička, ktorá vám možno, že ešte dnes bude hrať v hlave veľmi dlho, lebo má takéto chytľavé, takéto, nejaký ten zvuk, taký... Jež. Vaša Patajdl a ak nie si moja, počúvate Vlnu, pozdravuje už Petra Joško, je takisto spolu so mnou v štúdiu Rádia Vlna, pripravený na to, aby vám povedal aj čo sa deje momentálne na slovenských cestách pre dopravnú nehodu na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Bratislavy. Už máme kolóny, takže sa pripravte na to, že si postojíte. Ideme na to, sú tu správy na Vlne aj s aktuálnym dopravným servisom.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia prekazila plánovaný podpaľačský útok na výrobňu dronov na východe Slovenska. Český prezident Petr Pavel chce zjednotiť zahraničnú politiku. Čaká nás slnečné počasie, na severe však dážď alebo búrky. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Polícia prekazila plánovaný podpaľačský útok na výrobňu dronov na východe Slovenska. Ide o fabriku, ktorá pri Prešove vyrába pokročilé typy monitorovacích dronov. Kriminalisti konali na základe informácií SIS a vojenského spravodajstva. U osôb našli náradie mobilné telefóny, akčnú kameru a ručne vyhotovený plán. Okrem toho aj zápalnú zmes z benzínu a polystyrénu. Podľa polície boli páchateľmi traja cudzinci. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
3: Vyšetrovateľ protizločinec jednotky UBOK vzniesol obvinenie trom cudzincom. Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku.
1: Dvoch zatkli na Slovensku, ďalšieho zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkača. Vláda bude dnes rokovať o detských prídavkoch, DPH či zákone o vodách. Prídavok na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do veku 26 rokov, ak bude študentom vysokej školy. Novela prináša aj možnosť pozastavenia výplaty prídavkov na deti za zanedbávanie školskej dochádzky. Ministerstvo financií predložilo na rokovanie novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Tá má prostredníctvom úpravy pravidel pre platformové hospodárstvo prispieť k zlepšeniu výberu dane. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zase pripravilo zmenu, po ktorej by mali úplne skončiť tzv. Ružové automaty na psychoaktívne látky. Český prezident Petr Pavel chce zjednotiť zahraničnú politiku. Vyhlásil, že Česko musí navonok pôsobiť jednotne a nie ako krajina, ktorá vysiela rozporné signály alebo vedie nekonečné vnútropolitické spory. V prejave k českým veľvyslancom Pavel uviedol, že neexistuje tým vláda a tým prezident. Mal by existovať len tým Česko a ten nemôže mať dve zahraničné politiky. No a poďme ešte aj na šport. Slovenské volejbalistky prehrali aj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy. Taliansku podľahli 0-3. V tabuľke im patrí 5. miesto a v záverečnom dnešnom skupinovom zápase s Čiernou horou musia zvíťaziť, aby si udržali šancu na postup do 8 finále. Dnes uvidíme viacej slnka, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, pofukovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkajte si pol hodinku a cestári sú takisto pod Strečnom smerom na Žilinu. Obojsmerne si počkajte 20 minút. Ešte doplním radar, spomalte na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: 90-ky po 9.
0: Ak si listujete albumy z 90-tych rokov, tak jedno vám okrem oblečenia udrie do očí a to sú naše účesy. Aké sme vtedy nosili, dievčatá mali také vyžehlené pramienky vlasov, takto popri tvári. Alebo potom sme nosili také farebné plastové štipce, najčastejšie to boli také malé motýliky. A A nesmieme zabudnúť vlastne ani na melír. Ale to bol taký riadny, peroxidový, hrubý melír, žiadne jemné prechody, takže to potom vyzeralo ako zebrový vzor. No a keď sa pozrieme na chalanov, tak častokrát nosili účet na Nicka Cartera, to znamená, že cestička v strede a tak si musel odfukovať vlasy z tváre. Alebo potom legendárny účes na Jagra, to poznáme všetci. Vpredu biznis, vzadu party. Na toto obdobie si zaspomíname aj vďaka hudbe Celebration a Fun Factory, alebo aj Take That a Back for Good. Aj táto pesnička vznikla v 90. rokoch. Už si nespomínam, aký nosila účest Cheryl, mám pocit, že ona má stále rovnaké vlasy, ale táto pesnička je skvelá stále. Love and Understanding u nás na vlne. Toto je to najlepšie z 90-tých rokov a to vám budem hrať celú hodinu. Užite si to.
2: Hity overené časom. Hity 90.

0: Žena, ktorá má jeden z najväčších hlasových rozsahov sveta, Mariah Carey. A keď vydala v 93. túto pesničku, tak sme z toho všetci boli úplne hotoví a púšťali sme si to nahlas v rádiu. Vy ste to teraz počúvali z Rádia Vlna a počúvať aj budeme spolu a budeme spolu spomínať aj vďaka hudbe. Že 80-ky boli v hudbe mimoriadne plodné, tak ja si myslím, že aj tak minimálne plodné boli aj 90-ky. Bryan Adams vydal napríklad túto pesničku. Ricky Martin prišiel s Máriou. A roztancoval celý svet. No a máme tu aj niečo dobrého amerického, nemyslím hamburger a hranolky. Pesničku, na ktorú sme v 90-kách tancovali na diskotekách, možno aj na tej vašej. MC Sar a The Real McCoy. Pamätáte si ešte na toto? It's on you. Bude aj táto skvelá skladba ešte oveľa viac, pretože na vlne počúvate len hodinu s 90-tými rokmi. Toto sú 90-ky po 9. Zostaňte s nami, o chvíľu pokračujeme.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
2: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
6: V 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Marcela Martonová odstúpila z funkcie v dozornej rade spoločnosti Energetika Slovensko. Vo svojom stanovisku uviedla, že pre odstúpenie sa rozhodla v súvislosti s medializáciou. Ako prvý o tom informoval denník SME. Nadácia Zastavme korupciu informovala, že Martonová je kozmetička, nie je možné dohľadať, či sa niekedy venovala energetike. Americký prezident Donald Trump po smrti Dolly Parton nariadil na týždeň spustenie amerických vlajok. Najznamejšia country speváčka zomrela včera vo veku 80 rokov po krátkom boji s rakovinou. Portugalčan Bruno Fernandes je najlepší hráč roka podľa anglickej asociácie profesionálnych futbalistov. Kapitán Manchester United vytvoril počas minulej sezóny s 21 asistenciami nový historický rekord Premier League. Dnešná streda bude slnečná, no na strednom Slovensku, najmä na severe, rátajte s dažďom aj dnes. Bude teda oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, neskôr na väčšine územia jasno až polooblačno. Na severe prehánky alebo búrky, pofukovať bude slabý vietor. Najvyššia denná teplota 18 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na cestárov dávajte pozor, na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač počkáte si asi 20 minút a pracujú aj pod Strečnom smerom na Žilinu. Tu si obojsmerne počkáte 15 minút. Ešte doplním radar, spomalte na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: 90-ky po 9.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hity overené časom. Hity 90. rokov.

0: z Kalifornie, z Los Angeles, ktorá sa definovala ako hard rocková, ale teda mala aj také tajemnejšie pesničky, Mr. Big. Tak práve s touto skupinou končíme dnešné 90-ky po 9. Ale hity overené časom u nás na vlne pokračujú. Ešte predtým sa spoločne v správach na vlne pozrieme aj na slovenské cesty, pretože nám hlásite nehodu troch aut a momentálne sa z Nových Zámkov do Tvrdošoviec nedostanete. Táto cesta je obojsmerne neprejazná, vieme takisto aj o cestároch a vieme takisto aj o radaroch. Všetko podstatné, čo sa aktuálne na slovenských stredajších cestách deje, vám prinášame v ďalšom spravodajskom bloku u nás na vlne.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajo mlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
3: Oldies Party, Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
1: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
4: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Marcela Martinová odstúpila z dozornej rady Energetika Slovensko. Americká country spevačka Dolly Partonová zomrela po krátkom boji s rakovinou. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Marcela Martinová odstúpila z funkcie predsedničky a členky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Informuje o tom ministerstvo hospodárstva. Martinová uviedla, že odstúpila pre medializáciu svojej osoby. Chce tak podľa vlastných slov zabrániť ďalšiemu rozdeľovaniu spoločnosti a chrániť súkromie svojej rodiny. Na jej možné prepojenia upozornila nadácia Zastavme korupciu. Martinovej manžel je policajný vyšetrovateľ, ktorý riešil prípad týkajúci sa ministra vnútra Matúša Šuté Eštoka a jeho cesty na preteky Formuly 1 v Abu Zabí. Nadácia preto upozornila na možnú zaujatosť. Martinová je podľa zistení nadácie kozmetička a v Košiciach prevádzkuje kozmetický salón. Ministerstvo však uviedlo, že jej nomináciu posudzovalo podľa životopisu a pracovných a riadiacich skúseností. Odborná prax priamo v energetike podľa rezortu nie je podmienkou na túto funkciu. Odstúpenie Marcely Martinovej platí okamžite. Ministerstvo hospodárstva oznámi, kto ju vo funkcii nahradí. Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari bytu na Lomonosovej ulici v Košiciach. Plamene vypukli na treťom poschodí. Na miesto vyslali aj autobus na evakuáciu obyvateľov. Informoval o tom Košický hasičský zbor. Bližšie informácie o príčine požiaru prípadných zranených či rozsahu škôd zatiaľ známe nie sú. Vo veku 80 rokov zomrela americká country speváčka Dolly Parton. Podľa jej zástupcov a rodiny podľahla rakovine. Parton patrila medzi najúspešnejšie country speváčky. Počas približne 60-ročnej kariéry predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy. Americký prezident Donald Trump ju označil za jednu z najlepších country speváčok všetkých čias. Na jej počesť nariadil v Spojených štátoch na týždeň spustiť vlajky na položrde. A ideme aj na šport. Bruno Fernandez z Manchester United je najlepším futbalistom roka podľa Anglickej asociácie profesionálnych futbalistov. Ocenenie získal prvýkrát. 31-ročný Portugalčan vytvoril v uplynulej sezóne rekord Premier League v počte asistencií. Na 21 gólov prihral a pridal aj 9 vlastných. Manchester United pomohol k tretiemu miestu v lige a k návratu do Ligy majstrov. O Fernandezovom víťazstve rozhodli hlasovaním samotní profesionálni futbalisti. Na naposledy získal toto ocenenie hráč Manchester United Wayne Rooney v sezóne 2009-2010. Dnes bude oblačno až zamračené, popoludní na viacerých miestach sa vyjasní a ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
5: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám, na ceste je krátko po 10. Začíname nehodou. Tri autá sa zrazili na viazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Tento úsek hlásite ako obojsmerne neprejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, tam si počkáte 20 minút. Pracuje sa na cestách aj pod Strečnom smerom do Žiliny. Obojsmerne tam stojíte 10 minút. A máme ešte radar, merajú na viazde zo Streženíc smerom na Lednické rovne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Na vlne s Petrou.
0: Peknú stredu, už vlastne poslednú augustovú. Dnes gratulujeme všetkým Samuelom. Toto meno pochádza z hebrejčiny a jeho význam sa prekladá ako Boh vypočul. A Samuelovia bývajú vraj veľmi rozumní muži, veľmi spoľahliví, majú prirodzený talent dostať sa z každej situácie, aj keď vraj občas sami spôsobia taký menší chaos. Ale všetkým Samuelom teda dnes želáme krásne meniny, veľa dôvodov na úsmev a nech vás dnes všetci počúvajú na prvýkrát.

0: pesničku, tak všetci musia ísť okamžite tancovať. Počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Už vyhral, respektíve vyhrala, aby som bola úplne presná. Moja dnešná víťazka sa volá Ľubka.
2: Viem.
0: Ďakuješ, áno, trošku ma tam niečo prerušilo, ale tak počula som to, áno, že si slušne vychovaná, že si poďakovala. A toto je tvoje auto, ktoré teda vidím na fotografii?
2: Manželové,
0: dobre teda. A vieš mi povedať jeho evidenčné číslo?
2: 5A390GP.
0: Super, takže sme aj v Žiline, alebo niekde inde sa nachádzame?
2: Áno, Krásňany pri Terchovej.
0: Krásňany, tak tam je všetko krásne podľa mňa okolo Žiliny.
2: Áno.
0: A Terchová a tady, ale super.
2: Áno, je to nádherne.
0: A ty jazdíš tiež na aute, máš vodičák?
2: Nie, nemám.
0: Nemáš?
2: Tak mňa len vozia.
0: Joj, tak ty to máš vybavené perfektne. A nechýba ti to, alebo nie je to také, že by si to nejako postrádala?
2: No samozrejme. Chýba, ale tak za mladé som nemala odvahu a teraz už duplom nie.
0: Už duplom nie, jasné. Keď si to vieš zariadiť, že to máš takto, tak potom čo? A možno príde tá chvíľa, keď si povieš, že prekonám ten strach a prihlásim sa do autoškoly.
2: To už asi nie.
0: Už asi nie?
2: Ale verím, že sa prihlási dcera a tam ma bude voziť.
0: Pozdrav manžela.
2: Ďakujem. Ďakujeme.
0: Už teda nešoferuješ, tak aspoň tomu manželovi občas zvykneš kibicovať, že ako by to mal robiť?
2: No hlavne, nech sa díva na cestu a nie po prírode. On sa strašne rád kocha.
0: Pane doktore, vy ste sa zase kochal. Áno, to je tá známa hláška z filmu Vesničko má Stredisková. Len teda dúfame, že v prípade Ľubkyho manžela neskončia s autom niekde v Jarku. Ľubka, pozdravujeme. Do Krásňan teda dnes smeruje tričko Rádia Vlna ako naša denná cena a želáme vám veľa šťastných kilometrov.
1: Objednaj

0: Viem si predstaviť, že Jelenka Filipová by mala niekedy zlú náladu. Ona je väčšine pozitívne naladená. Počúvate vlnu a hity overené časom. Vraj sa k nám blíži šiesta vlna horúčav. Aj my na Slovensku ju zažijeme. Také nejaké nadpriemerné teplé počasie, takže plavky ešte neodkladajte. Dnes to ale nebude. Dnes tie teploty budú veľmi príjemné, letné. A pozrieme sa teraz spolu aj na to, či tie oblaky náhodou neznamenajú aj dážď. A ak áno, tak kde? Kristýna je pripravená a spolu s ňou krátke správy na vlne.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Je minútka po pol jedenástej a sú tu krátke správy. Tento týždeň sa vláda okrem tradičného dnešného zasadnutia stretne aj na dvoch výjazdových rokovaniach. Zameria sa na 8 okresov stredného a južného Slovenska. Medzinárodné letisko v hlavnom venezuelskom meste Caracas, ktoré poškodilo júnové zemetrasenie, sa 1. septembra opäť otvorí pre komerčné lety. Slovenská tenistka Viktoria Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na US Open. V prvom kole si poradila s Argentínčankou Juliou Rierou. Dnes bude oblačno až zamračené, popoludní sa na viacerých miestach vyjasní a ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pridávame ešte pohľad na cesty. Nehoda sa stala na viazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec, kde sa zrazili tri autá. Tento úsek hlásite ako obojsmerne neprejazdný. Na pracujúcich cestárov upozorňujete na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, stojíte tam 20 minút. Cestári pracujú aj pod Strečnom smerom do Žiliny, kde si obojsmerne počkáte 10 minút a radar vás môže namerať na viazde zo Streženíc smerom na Lednické Rovne. To je všetko v prípade, že viete ešte niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: pesničke najkrajšie, že okamžite máte nejaký obraz v hlave. Presne taký, aký nám namaľoval Karol Duchoň. Počúvate Vlnu, hity overené časom a dnes mám pre vás absolútny knižný úlet.
1: Na vlne s knihou.
0: Krvavé, cynické a prekvapivo zábavné fantasy Diabli, na ktorom sa budete baviť celých takmer 700 strán. Napísal ju anglický autor epických fantasy príbehov Joe Abercrombie, ktorý posiela na cestu mnícha, upíra, vlkodlaka, elfa a nekromanta a ďalšiu partiu, ktorú by ste rozhodne nechceli stretnúť v tmavej uličke. Kniha získala vlani Dragon Award za najlepšiu fantasy knihu, dostala sa aj do rebríčka Sunday Times a New York Times bestseller. A pozor, lebo ako mi prezradil náš Milan Buno, filmové práva už stihol zakúpiť slávny James Cameron, režisér hitov ako Titanic, Avatar či Terminator.
2: Brat Diaz je chudák mních, ktorý dostal veľmi zlú pracovnú ponuku. Prichádza do svätého mesta na audienciu s pápežkou s predstavou, že ho čaká dôležité cirkevné poverenie. Úryvok čítá Vlado Kobielsky.
3: Bol 15. deň mesiaca verno a brat Diaz meškal na audienciu u jej svetosti pápežky. Do pekla! Rozčuľoval sa, pretože jeho koč sa ledva hýbal. Uviazol v procesii bedákajúcich flagelantov. Po chrbtoch im stekala krv, po tvárach slzy vytrženia. Bičovali sa pod transparentom s jednoduchým nápisom Kajajte sa. Z čoho sa mali kajať, nebolo spresnené. Každý má predsa niečo však.
2: V tajnej kaplnke svätých účelov však nachádza členov, ktorých by ste veru nepozvali na nedeľný obed. Cirkev ich drží pod zámkom a v prípade potreby využíva ich schopnosti. Sú odsúdení, nebezpeční a často úplne bez zábran. No a Diaz sa stane ich duchovným vodcom. Je tu nekromant, elegantný upír, vikingská vlkodlačica, elfka s nepríjemne užitočnou schopnosťou stať sa neviditeľnou a ďalší členovia tejto svätej zostavy. No a potom je tu Alex, mladá zlodejka a sirota, ktorú majú dopraviť do Troje, pretože možno nie je iba obyčajnou zlodejkou. Možno má nárok na trón. A tu sa príbeh začína poriadne komplikovať. Alex má byť dosadená na trón a jej nástup má pomôcť vyriešiť veľký konflikt v cirkvi. Ak máte radi historické fantasy, môžete si na Diabloch pochutnať ešte o niečo viac. Abercrombie si požičal množstvo prvkov zo stredovekej Európy a premiešal ich s vlastnou históriou. Diabli sú poriadne divoká jazda. Je tu násilie, krv, vulgarizmy, sex, príšery a situácie, pri ktorých sa žalúdok môže ozvať skôr než mozog. Abercrombie však nikdy nepoužíva brutalitu iba ako dekoráciu. Súčasťou jeho štýlu je aj otázka, čo násilie s ľuďmi robí. A potom do toho hodí vtip. Niekedy taký dobrý, že si musíte odstavec prečítať ešte raz. Jednoducho, Diabli je epické fantázie o ľuďoch, ktorí sa k sebe správajú ako príšery a o príšerách, ktoré občas ukážu viac ľudskosti, než by ste čakali.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvaj.

0: Z Rádia Vlna ste počúvali aj jednu z najúspešnejších ženských kapiel na svete, hovoria si The Bangles. A sú z americkej Kalifornie. A toto sú hity overené časom pre vás všetkých, ktorí dnešné stredajšie predpoludne trávite v našej spoločnosti. Sme radi, že ste spolu s nami aj za volantom. Musíme vám naďalej oznámiť, že ešte stále sa nedostanete z Nových Zámkov do Tvrdošoviec a späť, pretože táto cesta je stále neprejazdná kvôli nehode. Vieme aj, koľko a kde vás zdržia cestári a máme informácie od vás aj o radaroch. A to všetko po pol hodine v ďalšom čerstvom dopravnom servise na vlne.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, dnes sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland. Tvoj pocit po projekte? Yippie!
3: Ja!
1: Ja!
3: Yippie, yippie! Yee!
1: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die, yippie, yippie!
4: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Pracovných ponúk pre učiteľov je na začiatku školského roka menej ako v lani. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú pri rozsiahlých lesných požiaroch v Srbsku. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Školy na Slovensku pred začiatkom školského roka hľadajú menej učiteľov ako v lani. Vyplýva to z aktuálnej ponuky na portáli edujobs.sk, o ktorom informovala spoločnosť Alma Career. Informovala o tom PR manažerka spoločnosti Ľubica Melcerová.
5: Týždeň pred začiatkom nového školského roka je na portáli edujobs zverejnených 860 pracovných ponúk. Oproti rovnakému obdobiu v lani ide o výrazný pokles. Zatiaľ čo dopyt zo strany škôl klesol, záujem o prácu v školstve sa zvýšil.
4: Na jednu učiteľskú pozíciu sa v priemere asi 7 až 9 uchádzačov. V lani ich boli 4 až 6. Školám stále chýbajú najmä učitelia matematiky, angličtiny a pedagógovia na druhom stupni základných škôl. Celkovo školy hľadajú viac ako 340 učiteľov. Najviac učiteľov hľadajú školy v Bratislavskom kraji. Najmenej voľných miest eviduje portál v Žilinskom kraji. Súd v Pezinku dnes pokračuje v pojednávaní v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň sa zaoberá aj prípravou vražd prokurátorov. Súd dnes číta výpovede svedkov z predchádzajúcich konaní. Vypočuli napríklad matku obžalovaného Zoltana Andruška či lekára, ktorý vykonal obhliadku tiel zavraždených. Medzi obžalovanými je aj Dušan Kracina, ktorému súd zmiernil niektoré obmedzenia. Naďalej však zostáva pod dohľadom a platia pre neho zákazy súvisiace s hazardom. Kuciak a Kušnírova boli zavraždení vo februári 2018 vo Veľkej Mači. Z vykonania vraždy boli právoplatne odsúdení Miroslav Marček a Tomáš Sabo. Súd teraz opätovne rozhoduje o prípadnej objednávke vraždy. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú pri rozsiahlých lesných požiaroch v Srbsku. Slovenský vrtuľník počas 4. dňa zasahu absolvoval 3 lety a zhodil na požiar vodu celkovo 28 krát. Hasičom prácu výrazne komplikuje nepriaznivé počasie. Na mieste zasahujú okrem Slovákov aj pozemné jednotky z Nemecka a Rumunska. Slovenský tím dorazil do Srbska v sobotu a do hasenia požiaru v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť sa zapojil okamžite. Jadrová elektráreň PAX v Maďarsku by mala už dnes večer opäť vyrábať elektrinu na plný výkon. Jej výkon museli od konca júla výrazne obmedziť pre nízku hladinu Dunaja. Elektráreň totiž využíva vodu z rieky na chladenie reaktorov. Situáciu teraz zlepšuje stúpajúca hladina Dunaja a výstavba podvodnej hrádze. Po obnovení plného výkonu bude PAX vyrábať približne 2000 MW elektriny. To zodpovedá asi tretine spotreby elektriny v Maďarsku. PAX je jedinou fungujúcou jadrovou elektrárňou v krajine. Dnes bude oblačno až zamračené, popoludní sa na viacerých miestach vyjasní. Ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Následky nehody ešte stále odstraňujú na vjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec, kde sa zrazili tri autá. Tento úsek hlásiť ako obojsmerne neprejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač, kde stojíte pol hodinku. Pracuje sa aj pod Strečnom smerom do Žiliny. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne s Petrou.
0: Pekné predpoludne želám všetkým. Ak ešte stále nemáte rozmyslené, kto by mohol byť svedkom na vašej svadbe, tak si predstavte, že by to pokojne mohol byť aj váš štvornohý miláčik. Presne tak. Ja viem, že to znie šialene, ale predstavte si, že v niektorých štátoch v Amerike pokojne môže byť pes svedkom na svadbe. S tým, že namiesto podpisu nechá na sobášnom liste otlačok svojej labky. Ale možno na druhej strane aj dobre, lebo ušetríte na svadobnom menu. Psíkovi bude stačiť úplne v pohode miska s granulami a s vodou, len teda sa pripravte na to, že počas svadobnej zábavy bude treba ísť so svedkom asi na záchod. Dnes máme Medzinárodný deň psov, inak tak si ho užite aj v spoločnosti toho vášho chlpáča, či už teda na svadbe budete mať niekoho za svedka, alebo nie. A skúste tomu vášmu psíkovi dnes tak potriasť labou, prípadne pridať o nejaký ten pamusok navyše.
2: Počúvate na vlne.

Rádia Vlna pozdravujeme všetkých, ktorí dnes oslavujete narodeniny, aj tí známi, aj tí menej známi. Inak viete, odkiaľ pochádza ten zvyk spúknuť sviečky na narodeninovej torte? Keď to na budúce budete robiť, možno už aj dnes budete spúkovať sviečky na narodeninovej torte, tak vedzte, že robíte niečo, čo má za sebou poriadne dlhú históriu. A nie, nevymyslel to nejaký cukrár, ktorý by ku tej torte chcel ešte pridať aj pár sviečok. Podľa jednej z legend siahajú korene tejto tradície až do starovekého Grécka. Ľudia vraj bohyni Artemis obetovali okrúhle koláče so sviečkami, ktoré symbolizovali mesiac a jeho svetlo. No a dým zo sviečok mal potom vlastne odniesť tie želania až k bohom. Ale oveľa bližšie k dnešným narodeninovým tortám boli Nemci, ktorí v 18. storočí piekli deťom torty a počet sviečok na nich prezrádzal vek oslávenca. Až neskôr sa toto rozšírilo a rozšírilo sa aj samotné sfúkovanie sviečok. Prvé zmienky o tom sfúkovaní pochádzajú zo Švajčiarska, takisto z 18. storočia. No a odtiaľ je vlastne už len krok k pravidlu, ktoré poznáme všetci, niečo si želaj a jedným sfúknutím zhasni všetky sviečky. Takže ak sa vám to dnes aj náhodou nepodarí na prvý krát, nezúfajte, máte aspoň dôvod dať si ďalší kúsok torty a skúsiť to rok znova. We'll be right back.

0: nočného až zamračeného dňa, ale čo je pozitívne, tak popoludní nám vykúkne slnko, aj mne to už cez okno na Leškovej 5 svietia a do štúdia rádia volá nejaké slnečné lúče, takže to je prísľub toho, že popoludní sa vám rozhodne zídu aj slnečné okuliare. No uvidíme, či sa domov vrátime po práci spotený, alebo nie, prezradíme vám dnešné teplotné denné maxima, sú tu krátke správy na vlne.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Čítala som naozaj krásnu, hlbokú myšlienku, že niektorí ľudia si nedokážu oddychnúť, kým nedokončia všetky povinnosti v domácnosti. Niektorí ľudia zase nedokážu dokončiť všetky domáce povinnosti, kým si predtým neoddychnú. A tieto dve osoby zvyčajne tak žijú pod jednou strechou a nejak to už len dopadne. No dobre to potiahol ten Rudy.
5: Richard Miller, cigaretka na dva ťahy.
4: Áno!
6: Cigaretka na dva ťahy.
4: Výborne! Je to skladba o pominuteľnosti nášho života. Vidíš, ja už som sa pominula rozumovo. Prvý pondelok v mesiaci majú v reštaurácii vyhradený pre hosti, ktorí chcú prísť sa najesť úplne holí. Náš Chino vždy tak hovorí, že fuj, vidieť jesť holého človeka, to je mi nesympatické, ale ja si myslím, že to bolo iba v prípade, že by bol v tej reštike on. Tak uvidíme, čo na to povie. Ja som tak rozmýšľala, že kam by som mohla nášho Bradleyho, on vyzerá ako Richard Gere do tváre, prihlásiť, tak určite na súťaž krásy. Ja si myslím, že aj reklamu by mohol robiť napríklad na ten najznámejší fan, lebo on ti má takú hustú hrivu, že naša Erula vždy, keď vidí moje storky s Bradleym, píše, že to je nespravodlivé, že má takú hustú hrivu a ja mám taký tenký copík.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
7: Je minútka po pol 12. a pripravené sú krátke správy. Prezident Peter Pellegrini nezruší sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi v súvislosti s jeho dopravnou nehodou. Nevyhovie tak protestu prokurátora. Trvá na tom, že riaditeľ tajnej služby má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan. Vo veku 80 rokov zomrela americká country speváčka Dolly Parton. Podľa jej zástupcu a rodiny podľahla rakovine. Slovenské volejbalistky prehrali aj štvrtý zápas na majstrovstvách Európy. Taliansku podľahli 0-3. V dnešnom zápase s Čiernou horou musia zvíťaziť, aby si udržali šancu na postup do 8-finále. Dnes bude oblačno až zamračené, popoludní sa na viacerých miestach vyjasní. Ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
3: Servis Rádia Vlna.
7: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Následky nehody odstraňujú na vjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec, kde sa zrazili tri autá. Tento úsek hlásite ako obojsmerne neprejazdný. Cestári naďalej pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, stojíte tam 20 minút. Cestárov hlásite aj pod Strečnom smerom do Žiliny. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. A to je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: vlne aj československý slávik Dalibor Janda. Počúvate hity overené časom. A tie si naživo budete môcť užiť v mieste, ktorému vďačíme za elektrinu pre veľkú časť Slovenska. Jaslovské Bohunice, vraciame sa k vám opäť zas a znova, lebo naše oldisky sa už za tie roky v Jaslovských Bohuniciach stali už tradíciou, čo nás teda veľmi teší, a aj preto, že ste tam takí skvelí, my vždy sa za vami radi vrátime.
1: Je to brutálne, jak minulý rok, tak aj tento rok, takže není čo dodať.
2: Super, na jednotku.
3: Neskutočne skvelá zábava.
4: Ale ináč to tu vyzerá veľce dobre. Jaslovské Bohunice, že to je najlepšia dedina na svete.
0: No, počuli ste, Jaslovské Bohunice sú najlepšia dedina na svete. Tak tam môžete zažiť rozlúčku s letom v podaní Rádia Vlna na našej oldiske už túto sobotu. Sa na vás veľmi tešíme 29. augusta v Amfíku. Takže prosím vás, všetci, čo ste tam v okolí, aj konkrétne v Jaslovských Bohuniciach, zrušte všetky plány a príďte sa spolu s nami zabaviť do miestneho Amfíku. Už sa na to všetci naozaj veľmi tešíme. Aj naša Maťa Záchenská, moderátorka, a DJ Martin Valko, ktorý vám teda namixuje tie najlepšie tanečné hity overené časom. A keď chcete byť pri tom a hovoríte si, že ušetril by som za to vstupná, je veľmi rád, tak v tom prípade vám dávam do pozornosti našu stránku radiovlna.sk. Ak sa tam zaregistrujete v našom formulári, tak môžete už dnes večer so Sorianou vyhrať dva voľné lístky na našu najbližšiu oldisku do Jaslovských Bohuníc. No a ešte odkaz pre vás všetkých, ktorí ste sa stále nerozhodli.
1: Budúci rok tu musia byť všetci, čo tu neboli aj tento rok, takže každopádne.
2: Nech neváhajú a prídu, je to neskutočné.
5: Rádio!

0: 0908 704 704, to je naše známe vlňacké číslo, ktoré vám pripomínam preto, lebo opäť aj dnes môžete odkazovať, môžete pozdravovať po 12. Nechám na vás, či to budú želania a odkazy pre dnešných meninových Samuelov, alebo pre niekoho iného, pre vašich kamarátov, známych, rodinu, svokry, šéfov. Je to na vás. Ideme sa teraz spolu pozrieť na spravodajské informácie, k tomu počasie, aj dopravný servis, a potom tu mám pre vás ďalšie skvelé hity overené časom v špeciálnom výbere z parády Top 1000 hitov. Zostaňte s nami.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
3: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Národnú radu by bolo možné odvolať aj ľudovým hlasovaním. Minister zahraničia Juraj Blanár je na pracovnej ceste v Chorvátsku. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené a teplota vystúpi do 29 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laciková. Vláda schválila návrh, podľa ktorého by občania mohli v budúcnosti predčasne odvolať parlament. Možnosť by vznikla po petícii, ktorú by podpísalo najmenej 350 tisíc voličov. Následne by prezident vyhlásil ľudové hlasovanie. Parlament by bol odvolaný, ak by za to hlasovalo dostatočné množstvo voličov. Konkrétne by išlo o 3/5 počtu ľudí, ktorí hlasovali v predchádzajúcich parlamentných voľbách. Ak by občania parlament odvolali, nové voľby by sa museli konať najneskôr do 10 dní. Hlasovanie by nebolo možné počas prvých a posledných 6 mesiacov volebného obdobia parlamentu, ani počas vojny či vojnového stavu. O odvolaní parlamentu by navyše mohli občania hlasovať iba raz za volebné obdobie. Navrhované pravidlá by sa prvýkrát mohli uplatniť až po skončení súčasného volebného obdobia parlamentu. Prezident Peter Pellegrini ponechal sankciu voči šéfovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. Nevyhovel tak protestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý žiadal rozhodnutie zrušiť. Gašparovi prezident za prekročenie povolenej rýchlosti v obci znížil plat o 15% na jeden mesiac. Pellegrini tvrdí, že šéf tajnej služby má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a preto je sankcia podľa neho primeraná a zákonná. Gašpar mal vlani v auguste dopravnú nehodu v Nitre. Prezident zároveň žiada, aby polícia a prokuratúra objasnili všetky okolnosti nehody. Prokuratúra namietala, že prezident vo svojom rozhodnutí dostatočne presne neuviedol, za aké konanie Gašpara potrestal, a skutkový stav podľa nej nebol dostatočne objasnený. Generálna prokuratúra sa k tomuto zatiaľ nevyjadrila. Minister zahraničia Juraj Blanár je na pracovnej ceste v Chorvátsku. V Záhrebe sa stretne s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom a premiérom Andrejom Plenkovičom. Rokovať bude aj so šéfom chorvátskej diplomacie. Témou budú najmä slovensko-chorvátske vzťahy a spolupráca v európskych a medzinárodných otázkach. Blanár zároveň vystúpi na konferencii chorvátskych diplomatov a uctí si pamiatku významných osobností Slovenska a Chorvátska. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová obsadila v rozjazde na jazere Malta 6. miesto. Mužská K4 skončila v rozjazde 7. a do semifinále sa kvalifikovala na základe času. Dnes bude oblačno až zamračené, popoludní na viacerých miestach sa vyjasní a ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
1: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Krátko po 12. pozdravujem aj na cesty. Zrážku troch aut hlásite na vjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Tento úsek je neprejazdný obojsmerne. Ďalšia nehoda je na R1 na 9. kilometri za Bločkovcami smerom do Nitry, tam si počkáte 15 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamáč, kde stojí 20 minút. Pracuje sa aj v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom na D1 na prístavný most. Úsek je neprejazdný. Cestárov hlásite aj pod Strečnom smerom na Žilinu, obojsmerne tam stojíte 10 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
1: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Keď v Spojených štátoch spustia vlajky na pol žrde, zvyčajne ide o prezidentov, vojenských hrdinov alebo obete veľkých tragédií. Tento raz sa tak stalo na počesť Dolly Parton. Nie preto, že by bola len obyčajnou speváčkou, ale preto, že za 10 ročia sa stala jedným zo symbolov Ameriky a svojimi charitatívnymi aktivitami ovplyvnila životy miliónov ľudí. Pre Američanov skrátka Dolly Parton je niečo ako pre nás Karel Gott. Skrátka výnimočne rešpektovaná osobnosť a chcú jej takto preukázať mimoriadnu úctu. My v Rádiu Vlna si na túto svetoznámu country speváčku, herečku a skladateľku v tejto hodine zaspomíname tiež. Pekné práve poludnie, štartujeme to najlepšie z hitparády, top 1000 hitov Rádia Vlna, aj po 12. všetkých zdraví Petra.

Aj v čase obednejšej pauzy máte naladené Rádio Vlna. A svet včera obletela mimoriadne smutná správa. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Parton. V živote tejto ženy úžasné je okrem iného aj príbeh jej a jej manžela Karla Deana, ktorý patrí k tým najkrajším v showbiznise. Oni sa zoznámili úplnou náhodou v práčovni v Nashville, kde sa mladá Dolly zastavila hneď po príchode do mesta. Karl vraj už pri prvom stretnutí povedal, že si ju raz vezme za ženu, a tak aj bolo. Naozaj sa vzali, ale napriek tomu, že teda dvojica si veľmi želala deti, tak pre zdravotný stav Dolly Parton to nebolo možné. Diagnostikovali jej endometriózu, ale ako sa neskôr vyjadrila, vraj je nakoniec aj rada, že tie vlastné deti nemala, lebo v tomto komplikovanom svete by mala o ne smrteľný strach. Ich láska s manželom ale vydržala takmer 60 rokov a zaujímavosťou je, že jej manžel ju videl vystupovať len párkrát, pretože on neznášal showbiznisové akcie, pozovanie na červených kobercoch, takže ho takmer na žiadnej oficiálnej fotke z nejakých akcií z Dolly Parton neuvidíte. Ale inak Dolly o ňom hovorila ako o svojej kotve a najlepšom priateľovi, ktorý ju miloval presne takú, aká bola. Aj bez parochne a bez make-upu. Karl Dean zomrel v lani, v marci, a Dolly teda jeho odchod niesla veľmi ťažko. Len o 18 mesiacov neskôr navždy odišla aj ona. Legenda country hudby, ale ich príbeh zostáva dôkazom, že aj vo svete slávy môže existovať taká obyčajná, úprimná, celoživotná láska. A ja vám Dolly Parton posielam v tomto skvelom duete s Kenny Rogersom. Islands in the Stream z Rádia Vlna.

0: Dnešný deň si budeme užívať ešte pomerne príjemné letné teploty, ale to sa zajtra zmení, lebo zajtra už to budeme mať výstrahy opäť prvého stupňa pred vysokými teplotami. Takže dnes si budeme ešte užívať takéto dôstojné leto. A aké budú tie teplotné maxima, dnes prezradí Kristýna v ďalších krátkych správach. A zároveň vám ponúkneme aj čerstvé dopravné informácie. Zostaňte s nami.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
3: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
6: Je minútka po pol jednej a pripravené sú krátke správy. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Zmeny by mohli platiť od budúceho roka. Pri Kréte za 2 dní zachránili vyše 300 migrantov. Grécky ostrov zažíva v posledných týždňoch väčšiu migračnú vlnu. Utečenci sem mieria z Líbie. Čabazalka postúpil suverénne do semifinále K1 na 200 metrov. V rozjazde finišoval druhý. Dnes bude oblačno až zamračené, popoludní sa na viacerých miestach vyjasní. Ojedinele môže aj zapršať. Teplota vystúpi od 18 stupňov na severe do 29 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želám aj za volanty. Naďalej pripomíname nehodu. Na viazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec sa zrazili tri autá. Tento úsek hlásite ako obojsmerne neprejazdný. Na pracujúcich cestárov upozorňujete na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si tam 20 minút. Cestári pracujú aj pod Strečnom smerom do Žiliny. Obojsmerne tam stojíte 10 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

akustické gitary, krásna harmónia a melódiu, ktorú si možno ešte dnes budete dlho spievať. Smokey a Lay Back in the Arms of Someone. Počúvate vlnu, to najlepšie z hitparády, top 1000 hitov aj s vašimi pozdravmi, lebo vždy je veľmi príjemné, keď niekto z vašich blízkych alebo známych počuje, že na neho myslíte. A ako inak to lepšie spraviť, ak nie práve takto verejne cez éter Rádia Vlna. Takže Martinka napísala, že by chcela dať zahrať svojmu synovi Samuelovi k dnešným meninám. Maminka ho veľmi ľúbi, pozdravujeme. Som chcela vedieť, koľko má Samuel rokov, možno aj 40. Ale skrátka vždy budeme deti svojich rodičov, to tak je a to tak bude, ja to tiež veľmi dobre poznám, tak pozdravujeme aj Samuela, želáme všetko najlepšie a krásny meninový deň. Marian by chcel pozdraviť svoje tety, Lidku, Anku a sesternicu Janku s manželom Mirkom a ich chalanov Mirka a Lukáša, takže tu nejakého oslavenca nemáme, ale minimálne je fajn vedieť, že Marian na svoju rodinu myslí. Silvia pozdravuje zase svoju mamku Janku, ktorá mala meniny. Tak som sa pozrela do kalendára, že kedy to bolo a to bolo normálne minulý týždeň. Takže dodatočne želáme všetko najlepšie, ale predovšetkým hlavne veľa zdravia a nech sa skoro vylieči. Myslí na ňu dcera Silvia, ktorá bude inak meniny oslavovať zajtra. No a ešte tu mám pozdrav pre kolegu k dnešným meninám. Sme spolu v zahraničí v práci, pozdravuje Lukáš. Tak chlapci, pozdravujem aj ja vás. Nech vám práca ide od ruky a Karol, duchoň vám, verím, že ju spríjemní s touto pesničkou. Smutok krásnych dievčat. Počúvate Rádio Vlna.

0: vo Viedni budoval imidž takého veľmi elegantného gentlemana, ale na druhej strane sa pohyboval v punkovej a undergroundovej scéne. Všetko v jednom, Falko. Toto bolo to najlepšie z hit parády Top 1000 Rádia Vlna. Petra Podkonická vás pozdravuje. Na dnes sa s vami lúčim. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť, za vaše kontakty. Odteraz sa na ne tešia na známom čísle 0908 704 704 naša Maťa s Milanom, ktorí vám budú robiť spoločnosť najbližších pár hodín. Ja sa budem na vás tešiť opäť zajtra. Majte sa krásne, užívajte stredu.
1: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Marcela Martinová odstúpila z dozornej rady Energetika Slovensko. Lietadlo smerujúce z Belgicka muselo krátko pred pristátím v Bratislave opäť vystúpať. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami sa oteplí do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Marcela Martinová odstúpila z funkcie predsedníčky a členky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Informuje o tom ministerstvo hospodárstva. Martinová uviedla, že odstúpila pre medializáciu svojej osoby. Chce tak podľa vlastných slov zabrániť ďalšiemu rozdeľovaniu spoločnosti a chrániť súkromie svojej rodiny. Na jej možné prepojenia upozornila nadácia Zastavme korupciu. Martinovej manžel je policajný vyšetrovateľ, ktorý riešil prípad týkajúci sa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a jeho cesty na preteky Formule 1 v Abu Zabi. Nadácia preto upozornila na možnú zaujatosť. Martinová je podľa zistení nadácie kozmetička a v Košiciach prevádzkuje kozmetický salón. Ministerstvo však uviedlo, že jej nomináciu posudzovalo podľa životopisu a pracovných a riadiacich skúseností. Odborná prax priamo v energetike podľa rezortu nie je podmienkou na túto funkciu. Odstúpenie Marcely Martinovej platí okamžite. Ministerstvo oznámi, kto ju vo funkcii nahradí. Vláda chce obmedziť sociálne siete pre deti do 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý dnes schválila vláda. Zmeny by mohli začať platiť od budúceho roka. Deti mladšie ako 16 rokov by si podľa návrhu nemohli vytvoriť ani používať účet na sociálnej sieti. Ich vek by sa mal overovať tak, aby sociálna sieť dostala iba informáciu, či vekovú podmienku spĺňajú bez ďalších osobných údajov. Ministerstvo školstva návrh odôvodňuje tým, že deti sú citlivejšie na škodlivý obsah, manipuláciu, dezinformácie či riziko vzniku závislosti od sociálnych sietí. Zákon má zároveň vytvoriť systém na včasné odhaľovanie rizik, radikalizácie a násilia u detí a mladých ľudí. Lietadlo Wizz Air z bulharského Plovdivu muselo krátko pred pristátím v Bratislave opäť vystúpať. Pre nepriaznivé počasie napokon odletelo do Viedne, kde bezpečne pristálo. Išlo o let, ktorý mal v Bratislave pristáť včera večer. Dôvodom bol silný vietor a tzv. Strih vetra, teda náhla zmena jeho smeru alebo rýchlosti. Tento jav môže byť nebezpečný najmä pri pristávaní. Opätovné vystúpanie lietadla pred pristátím je bežný bezpečnostný postup. A ideme aj na šport. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes večer rozhodujúci zápas o postup do ligovej fázy Ligy majstrov. V odvete play-off nastúpia o 9. večer na ihrisku slovinského Selie. Prvý zápas v Bratislave sa skončil 1-1. Slovan sa síce dostal do vedenia, no súper ešte do prestávky vyrovnal. O postupe tak rozhodne dnešná odveta. Ak Slovan celie zvíťazí, zahrá si druhýkrát v histórii hlavnú fázu Ligy majstrov. Ak vypadne, čaká ho ligová fáza Európskej ligy. V noci klesne teplota na 17 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na juhu a západe miestami do 33.
1: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
0: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehodu ešte stále odstraňujú na viazde do Nových zámkov smerom z Tvrdošoviec, kde sa zrazili tri autá. Tento úsek hlásite ako obojsmerne neprejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač, stojíte tam 20 minút. Cestárov hlásite aj pod Strečnom smerom do Žiliny. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne. Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Posledná prázdninová streda, čiže logicky posledná augustová streda sa prehúpla už do toho popoludnejšieho času, takto po 13. pozdravujeme my dvaja s Milanom.
3: Áno, je to tak, pekne pozdravujeme a takéto naše vnímanie hovorí o tom, že tá streda má také pozitívnejšie vyžarovanie v rámci celého pracovného týždňa, lebo doteraz sme išli smerom hore, Teraz už pekne z kopca.
2: A to je lepšie, keď ide človek z kopca. Inak v tejto našej rádiovej komunite, ako si povedal, to platí, že my sa tak celkom radi usmievame, bavíme, ak to ide a smejeme. Nie, a chceli by sme to preniesť aj medzi vás.
3: A pôjde to ruka v ruke aj s tými pesničkami, ktoré sú pripravené na celé popoludne s Martinom a Milanom. Začíname takto pozitívne. Prince Little Joe a Marky Mark. United.

0: Z veľmi úspešnej českej komédie Jak utopiť doktora Mráčka, pesnička od Helenky Vondráčkovej a Václava Neckářa, Znala pana pána.
1: Neckářa, ešte raz to povedz.
0: Neckářa.
1: Pekne, 13.12, pozdravujeme z Rádia Vlna. A veľmi príjemne veríme, že to bude po tej hudobnej stránke ešte do pol druhej The Cars a Drive, vieme sľúbiť.
0: A tiež by som mohol využiť to Ž, lebo neviem, či vieš, Rick Okasek z kapely Cars mal za manželku Pavlinu Pořízkovú.
1: Pořízková.
0: No.
1: Krásne si to povedal.
0: V českom filme teraz inak vystupuje, myslím, v jednom. Bardotky sa to volá.
1: Takéto prepojenia aj filmovo-hudobné my ovládame, ale však v podstate aj táto pesnička je známa z takého muzikálu, ktorý
0: aj z filmu.
1: Všetky poznáme, áno. Mamma Mia, Abba. No,
0: a k tomu tým a Malonočná búrka.
1: Trošku slovanského roku z 80-tych rokov si doprajeme už o chvíľu u nás na vlne.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: 26. augusta počúvate Rádio Vlna. Mohli by sme nazvať, že toto je taký kľúčový týždeň pre všetkých školákov a pre všetky prípravy. Ale zase aj Milan by mal o čom teda rozprávať, lebo ty máš taký v úvodzovkách svoj kľúčový týždeň, ale skôr to súvisí naozaj s tými kľúčami.
1: A tieto veci sa na mňa tak nejako lepia, však to dobre vieš, že keď sa niečo kazí, tak sa to kazí okolo mňa. Áno, keď sme sa vracali z Talianska domov cez víkend, tak sme v aute zistili už, neviem, 100 km pred Bratislavou, že sme zobrali kľúče od apartmánu. Tak som potom na diaľku riešil, že čo teda a tak, tak sme im písali a potom kľúčiky poslali späť poštou, tak ešte teraz, keď som pozeral trasovanie zasiahky, tak ešte cestujú. A to už je streda.
0: Takže si sa nevrátili tých 100 km od Bratislavy, sa ti zdalo už asi zbytočné.
1: Lebo ty by si sa vrátila, 100% by si sa otočila auto a išla naspäť s kľúčmi. No ale druhá vec, ono to má pokračovanie, teraz nemyslím, že v súvislosti s touto príhodou, ale včera to isté sa vlastne stalo, kľúčami zrazu zmizli tie moje a zistili sme, že ich má Peťa. Naša Peťa po vysielaní odišla aj s mojimi kľúčmi, takže preto máme kľúčový
0: Ale potom
1: týždeň.
0: Počas vysielania sa pekne vrátila, tie kľúče ti vrátila, ale ja som jej na to povedala, pamätáš, čo nie si jediná, ktorá Milanovi zobrala kľúče,
1: lebo aj tebe sa to podarilo.
0: Mne sa to tiež podarilo, v jeden deň si pamätám, že som ti zobrala kľúče, ale nevrátila som ti ich.
1: Našťastie mal som kde vtedy prenocovať, takže bolo to poriadku, nemuseli sme sa naháňať.
0: Takže aj tie kľúčové peripetie sa trošku lepia na teba.
1: Tento týždeň zdá určite, sa. Za posledné dni, ale rozhodne si myslím, že nie som v týchto veciach sám, aspoň teda pokiaľ ide nejaké zážitky z minulosti a myslím si, že také tie

0: Sme tak v 80-tých rokoch teraz nastavený s kapelou Alfa Vila pesničkou Dance With Me a blížime sa k 13.30.
1: A my tak veľmi radi aj tieto hity overané časom, krásne melodické aj z tých 80-tých rokov a vytiahneme aj iné dekády, sľubujeme, ale takto po polhodinke aj krátke správy s Kristínou. Na severnej železničnej trati medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami vznikajú dnes meškania. Spôsobila ich porucha služobného vozňa expresného vlaku. Vo veku 83 rokov zomrel maďarský spisovateľ svetového významu Peter Nádaš. Jeho romány Kniha pamäti či Paralelné príbehy patria medzi najdôležitejšie diela maďarskej a európskej literatúry za posledné 10 ročia. Oficiálnym maskotom budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji v Nemecku bude jazvečík Tekl. Podľa organizátorov má stelesňovať odvahu, inteligenciu, tvrdohlavosť aj zvedavosť. V noci klesne teplota nad 17 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na juhu a západe miestami do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala na viazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec, kde sa zrazili 3 autá. Úsek hlásite ako obojsmerne neprejazdný. Ďalšiu nehodu hlásite na viazde z Makova smerom do Česka, kde sa zrazilo auto s autobusom. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzka vedie cez hraničný priechod Bila Klokočov. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamáč, kde stojíte 20 minút. Pracuje sa aj pod Strečnom smerom do Žiliny. Tam si smerne počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: teraz tak v hlave ako napadla myšlienka, že či jednovaječné alebo dvojvaječné?
1: Tak keď sú dvojvaječné, aspoň ich rozozná úplne každý, nielen rodičia.
0: Dvojčatá, Mašo Patej, Dolná vlna.
1: A krásny sladiačik z rokov 80-tých ponúkneme a stihneme ho ešte do 14. Foreigner, I want to know what love is.
0: No, keby len to, aj tvoja srdcovka.
1: A minulý si hovoril, že stále chýbam, keď sa hrá Backstreet Boys, a tu som a užijem si to a dáš to hlasnejšie.
0: Áno, je to výnimka. Myslím, že toto si viem užiť aj ja inak. Táto pesnička naozaj jedna z tých veľmi vydarených od tejto partie. A pridáme aj výborných Bonnie M.
1: A Ma Baker, toto zahráme ešte do 14. u nás na vlne, tak zostaňte naladení, želáme peknú stredu.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: Počúvate rádio, volám som zvedavý, koľko ľudí pri odchode z práce domov bude hľadať peňaženku, kľúče, mobil.
1: Peňaženka, kľúče, mobil, peňaženka, taká svätá trojica, áno, väčšinou si to kontrolujeme pri odchode z domu. A niekedy aj nie. Nie, lebo s kľúčami mnohokrát vznikajú rôzne vtipné situácie, hlavne starosti, ktoré teda môžu v súvislosti s nimi nastať, keď si ich niekde zabudneme, keď nám ich niekto zoberie, keď si ich niekam založíme, stratíme a tak ďalej a tak ďalej. O tom sa dnes rozprávame.
0: O týchto peripetiách s kľúčami. Miška napísala, mám vtipnú príhodu z Chorvátska, ktorá sa stala minulý rok. Bol posledný deň našej dovolenky. Už sme boli všetci odubytovaní, posledné kúpanie v mori, opaľovanie na pláži. Môj budúci zať si išiel niečo zjať do auta a keď sa vrátil, kľúče dal naspäť do kabelky. Po asi dvoch hodinách si chcel ísť opäť niečo zjať do auta, no v kabelke nevedel kľúče nájsť. Po chvíľke prehľadávania zistil, že tam nie sú.
1: Zistili sme, že ich dal nevedomé do kabelky žene, ktorá mala vedľa nás deku aj so svojimi vecami a on si myslel, že tá kabelka je naša, ale bohužiaľ tá žena medzičasom odišla. Na začiatku to bola naozaj že veľká sranda, že sa pomýlil, ale keď nám došlo, že sa nemáme ako dostať do auta, ani naštartovať auto bez kľúča, už nám nebolo všetko jedno, keďže už sme mali ísť v ten deň domov a v okolí žiadne voľné ubytovanie.
0: Áno, a nik si nič nepamätala, ani to ako vyzerala. Len niektorí chlapi si pamätali, že mala veľké poprsie a bola s malým chlapcom, tak 3 hodiny po pláži hľadali ženu s veľkým poprsím a malým chlapcom. Nenašli samozrejme nikoho. Našťastie sestra našla kontakt na nejakého zámočníka, ktorý si sa 2 minúty od odomykania auta vypýtal 300 eur.
1: Zať tam mal plastový kľúčik na odomykanie a zamykanie airbagu a ten malý kľúčik mal v sebe taký mobilizér. Servisy tvrdili, že pomocou tohto kľúča určite nenaštartuje, ale naštartoval. Tak to bola radosť, keď sa otočili budíky a my sme mohli ísť domov.
0: To je nádherná príhoda.
1: To je úžasná.
0: Miška, takže ďakujeme veľmi pekne. Takto nám napísala cez WhatsApp, to muselo aj trvať. Koniec koncov, naozaj ste si užili minimálne 2 až 4 hodiny takéhoto strachu alebo nepokoja.
1: No a pokojne sa pridajte aj vy ostatní, ak máte nejaké skúsenosti, nejaké peripetie s kľúčami, na ktoré si spomínate. Chceme si o tom prečítať, chceme o tom počuť na 0908 704 704.

0: veľkým prekvapením, lebo vieme, že nový školský rok štartuje na budúci týždeň, v útorok, ale v školských jedálniach v niektorých sa už varí v obci Víťaz. Mm-hmm. Martina, Mirka, Maťa, Monika.
1: Tak na skúšku, že by skúšali nejaké
0: Neviem.
1: Recepty?
0: Alebo, že či vôbec to funguje, vieš, ten plynový sporák, že či aha, to ide aha. ešte.
1: Po dvoch mesiacoch. Hej. Takže Maťka, Mirka, druhá Maťa a Monika. Hej, v obci Víťaz. Pekne vás pozdravujeme, sme radi, že počúvate Rádio Volna pri tom.
0: A vraj, nech vám to dnes varí dievčatá s dobrou náladou a úsmevom a s takýmito hitmi, ktoré vám posielame my.
1: To si budeme želať samozrejme aj my dvaja, Martina s Milanom a o chvíľočku okrem dámy meno menia aj Bryan Adams.
0: A pesnička Heaven zaznie už po 14. a rovnako máme v pláne poslať vám aj duo Wham.
1: Nahrávke Freedom, tešíme sa aj na ňu, tešíme sa na všetko, čo ešte dnes popoludní príde z nášho éteru smerom k vám a zase od vás k nám tiež. Vieš, čo som chcel povedať.
0: Všetci budeme pritom, neboj sa, aj Kristýna s aktuálnymi správami.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prídavky na deti sa majú meniť. Vrtuľníky Českej armády po dočasnom uzemnení pre tragickú nehodu opäť lietajú. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami sa oteplí do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laciková. Prídavok na dieťa by sa mal ponovom vyplácať až do 26 rokov. Pri deťoch pracovníkov z krajín mimo Európskej únie však bude podmienkou trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. Vláda zároveň sprísni pravidlá pri zanedbávaní školskej dochádzky. Ak rodičia opakovane nebudú dbať na povinnú školskú dochádzku či výchovu dieťaťa, štát môže výplatu prídavku dočasne pozastaviť. Najskôr úrad určí osobitného príjemcu dávky. Ak rodina ani po troch mesiacoch svoje povinnosti nezlepší, vyplácanie prídavku sa pozastaví. Po odstranení problému sa jeho výplata obnoví. Sprísniť sa majú aj kontroly detí v náhradnej starostlivosti. Nové pravidlá by mali platiť od januára. Cestujúcich na železnici v Bratislave čakajú od septembra zmeny. Od 1. septembra do 12. decembra bude pre rekonštrukciu kolejí a výhybiek výluka v okolí Bratislavskej hlavnej stanice. Stanica zostane otvorená, niektoré vlaky však budú premávať inak. Najväčšia zmena sa dotkne spojov z Trnavy. Vlaky linky S50 budú jazdiť raz za hodinu a končiť na stanici Bratislava Nové Mesto. Linka R55 bude dočasne zrušená. Vlaky S60 medzi Bratislavou a Galantov budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici. Jazdiť však budú raz za hodinu na miesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach, napríklad v Rači, Senci či Bernulákove. Cestujúci zo stanice Bratislava Nové Mesto môžu do centra na hlavnú stanicu pokračovať mestskou hromadnou dopravou alebo vybranými vlakmi. Pred cestou sa odporúča skontrolovať aktuálny cestovný poriadok a cieľovú stanicu svojho vlaku. Česká armáda opäť používa vrtuľníku typu Viper a Venom. Ich prevádzku dočasne zastavila po tragickej nehode. Vrtuľník Venom sa v júli zrútil pri pristávaní na základe v Námiešti nad Oslavou. Nehodu neprežila jedna vojačka a ďalší štyria členovia posádky sa zranili. Armáda následne uzemnila všetky vrtuľníky tohto typu. Po mimoriadnych technických kontrolách a preškolení personálu sa však mohli vrátiť do prevádzky. Príčinu tragickej nehody naďalej vyšetrujú české úrady. Ešte správa zo športu. Slovenská tenistka Viktoria Hrunčáková postúpila do druhého kola kvalifikácie na US Open. V úvodnom zápase zdolala Argentínčanku Juliu Rierovú. O postup do tretieho kola kvalifikácie zabojuje dnes večer proti Švajčiarke Suzanne Bandechiovej. Jej krajanka Rebeka Šramková v kvalifikácii neúspela. V hlavnej súťaži má zo Slovákov istú účasť Alex Molčan vo dvojhre a Tereza Mihalíková vo štvorhre. V noci klesne teplota na 17 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na juhu a západe miestami do 33.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Na cestách začíname nehodami. Tri autá sa zrazili na viazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Tento úsek hlásiť ako obojsmerne neprejazdný. Ďalšia nehoda sa stala na výjazde z Makova smerom do Česka, kde sa zrazilo auto s autobusom. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzka vedie cez hraničný priechod Biela Klokočov. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancone smerom na Lamač. Stojíte tam 20 minút. Pracuje sa aj na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch obojsmerne. Tvoria sa tam kolóny a obchádzka vedie cez mesto. Cestárov hlásite aj pod Strečnom smerom do Žiliny. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať v Rimavskej Soboti na hlavnom ťahu za čerpačkou Shell smerom do Bátky. A to je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Takto sme sa zahryzli do druhej hodinovky nášho spoločného popoludnia po 14. A toto je čas aj na našu kvízovku. Vyber si, čo chceš, o peknú cenu.
1: Áno, minimálne na to upozorniť, pretože sa predtým budete hlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludne a vyplnením súťažného formulára do našej hry, tak ako to včera celé urobila Nikolka, aby si zahrala o poukaz Tescoma v hodnote 50 eur.
0: No a zvládla to, hoci už až pri tej druhej otázke, ale zvládla. Milan teda sa pýtal...
1: Koľko hrán má kocka? Ale pozor, hrán.
5: Hrán?
1: Uh-huh. Vrcholov má 8.
5: Uh-huh. Vrcholov, áno.
0: Aj stien vieme, koľko má. Keď hádžeš kocku, tak do akého čísla môžeš hodiť. A no, teraz ideme na tie hrány.
1: Zrátajme to.
5: Čiže 12?
1: 12!
0: Áno!
1: Dobre!
0: Skvelé, výborne, Nikolka. No dobre, tak nech sa ti v práci darí aspoň takto ako u nás v Rádiu Vlna a v súťaži. Vyber si, čo chceš, pretože poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. Si vyhrala.
5: Ďakujem krásne.
0: My by sme boli akí dobrí učitelia matematiky.
1: A budeme nápomocní aj dnes, tak sa hláste.

0: Dolly Parton a Jolene z Rádia Vlna. Jej včerajší odchod do hudobného neba, asi ste to zaregistrovali aj teda v nás, tak prirodzene zarezonoval.
1: A aj v nás samozrejme, ale predovšetkým teda v domácich Spojených štátoch, kde bola Dolly Parton absolútnou ikonou country, koniec koncov narodila sa v Tennessee, čo je miesto, kde sa country zrodilo, predala viac ako 100 miliónov albumov a bola pri nahrávaní viac ako 3000 piesní.
0: A ešte možno, že by si mohol povedať aj o tej charitatívnej časti jej života.
1: Tak ona robila veľmi veľa takýchto vecí, ktoré pomáhali ľuďom lepšie žiť a mimo iného rozdávala veľa, veľa detských knížiek deťom v takých štvrtiach, kde bola veľká miera negramotnosti. Takže pomáhala vzdelávať americký národ.
0: Rovnako svoje peniaze venovala mnohým tým, ktorí teda nemali až také šťastie ako ona, čiže všetko, čo zarobila, to zase nie, ale veľa peňazí, ktoré zarobila, tak venovala ostatným.
1: 80 rokov inak oslávila nedávno, chystala sa na sériu koncertov Las Vegas, ale teda zdravotný stav jej to už nedovolil, takže budeme žiaľ už len spomínať, keď budeme hrať aj takéto pesničky.
0: Toto je Dolly Parton a toto je Dolly Parton v spojení s Kennym Rogersom.
1: Takže rovno dve ikony country hudby v jednej skladbe Islands in the Stream. No a pri Dolly, alebo na Dolly Parton môžeme spomínať aj pri tejto nahrávke. Lebo tu sama zložila, dokonca aj sama ju naspievala. A potom samozrejme Whitney Houston z nej urobila tento obrovský hit.
0: Tak, táto ikona country, teda už žiaľ nie je medzi nami, ale krásne hity po nej zostali a budeme ich stále hrať aj u nás na vlne.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
2: Oldies Party, Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.

0: domov a druhé mi zase vzala Peťa včera, takže
1: ale
0: preto.
1: Ale našťastie aj vrátila.
0: A aj tie prvé sa vrátili, hej?
1: Tak, to sú tie také peripetie alebo starosti s kľúčami, za ktoré ste možno mohli, nemohli, a dnes zaspomíname spoločne a nahrávate hlasovky na 0908 704 704. Prišla aj od Peťa.
0: Od Peťa?
2: Čaute, je tu Peťo Varinský. Pridám sa zážitok ja a kľúče. Raz zafungovali ako taký pekný vyrovnávač vo vesmíre. Bolo to presne večer, keď som vyhral jedného ota a po príchode domov som zistil, že nemám kľúče, respektíve, že som zabuchnutý, tak som ešte tak, zhruba bolo tak 12 hodín, som ešte suseda buntošil, požičiaval mi rebrík, pretože najmenšie okienko, ktoré som mohol rozbiť, respektíve najlacnejšie, bolo na balkóne, takže som sa pekne vyštveral, no som nenápadne rozbil okno, dúfal, že nikto zo susedov nepočul a dostal som sa dovnútra, takže niečo za niečo.
0: Tak to býva, keď sa zakradaš do vlastného domu malým oknom.
1: Áno, a koľko stal ten oto? 200? 300 eur? Koľko?
0: Peťo, ďakujeme veľmi pekne, sme radi, že nás počúvaš. Poďme na ďalšiu hlasovku.
1: Jolka.
3: Môj syn chodil do školy a neďaleko na sídlisku som pracovala v obchode. Raz prišiel za mnou do obchodu a hneď vo dverách zahlásil: Mami, zabudol som si doma kľúče. Ešte dobre, že som nezamkol.
1: No. Logicky. Samozrejme. A ešte prišla hlasovka aj od iného Peťa.
4: Nedávno som si zabudol doma kľúče. A pretože mám byt na prízemí a je to vlastne bytovka jedna spojená s druhou, tak ju ohraničuje vysoký betonový plot. A tak som si spomenul, že vlastne keď ja vyskočím na ten vysoký betonový plot a prejdem po ňom, zoskočím k sebe do terasy, tak sa dostanem domov, pretože mám otvorené dvere do spálne. Tak som tak urobil a ako si to tak špacírujem po tom betonovom plote, tak zrazu ma uvidela susedka, odvedla a kričí na mňa: Hej, kam idete? A ja, aniž by som sa na ňu pozrel a hnul brvou, tak hovorím: Kam by som išiel? No domov, nie?
0: Peťo, ešte vás nevykradli nikdy? Teraz si dal presne návod, že ako sa to dá.
1: No, ale inak ešte si mohol tej susede, vieš, čo poznamená, že a vy chodíte ako domov? No, inak ako ja.
0: Takýmto plotom betónovým. No pekné, pekné. Prichádzajú a budú prichádzať určite aj ďalšie a ďalšie vaše hlasové spomienky k tejto našej popoludnejšej téme peripetii s kľúčami.
1: 0908 704 704. Na toto číslo.

0: nohami na stole a Peťo Nác, ty si pred chvíľočkou videla aj niečo zavesené na jeho sociálnej sieti.
1: Áno, taká krásna, naozaj krásna fotka s psíkom, kde teda blahoželá všetkým psíkom a spomína si, že dnes máme Medzinárodný deň psov a veľmi dobre vieme o ňom, že on nie je len ľudomil, ale miluje aj všetky zvieratá.
0: No tak na to myslíte asi aj vy, keď prídete domov k tým svojim štvornohým, že s prázdnou sa dnes nechodí.
1: Počúvate Rádio Vlna, o chvíľu opäť aktuálne informácie s našou Kristínou.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Zoznam zakázaných omamných a psychotropných látok na Slovensku sa rozšíri. Pôjde o nebezpečné syntetické opioidy, syntetické kanabionoidy aj o účinné látky obsiahnuté v kratomových produktoch. Poľsko predloží do konca novembra na celom svojom území druhý stupeň teroristického ohrozenia. Na železničných tratiach bude v platnosti tretí stupeň. Slovenská reprezentantka Romana Švecová sa na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike predstaví v semifinále K1 na 1000 metrov. V rozjazde skončila na 5. priečke. V noci klesne teplota na 17 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, na juhu a západe miestami do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Tri autá sa zrazili na vjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Tento úsek hlásite ako obojsmerne neprejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, stojíte tam 20 minút. Pracuje sa aj na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch obojsmerne, tvoria sa tam aj kolóny. Obchádzka vedie cez mesto. Cestárov hlásite aj pod Strečnom smerom do Žiliny. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať v Rimavskej Sobote na hlavnom ťahu za čerpačkou Shell smerom do Bátky. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: One Way Ticket a kapela Eruption už o 14.43 z vysielania Rádia Vlna, ale dáme si aj ďalšie výborné hity overené časom, túto prerábku od Bananarama. A my už sa na to smejeme, lebo som si spomenul na jedno také videjko, ktoré sme videli z pláže, ako tam niekto sa topí. Áno, a kričí help, help. A z toho pobrežia mu kriča I need somebody. Bolo to vtipné, no.
1: No, áno, pre nás určite. Bananarama a help, teda stihneme ešte do 15. aj Mariku Gombitovú. Chlapci v pasci zaspieva a k tomu pridáme aj Pink Floyd.
0: A okrem nich, okrem tejto legendárnej kapely aj našu kvízovku Vyber si, čo chceš, do ktorej sa hlásite veľmi jednoducho cez náš web.
1: radiovlna.sk/popoludnie budeme súťažiť so štyrmi témami. Vyberáte hudba, film, šport alebo prekvapenie.
2: Rádio Vlna. Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: je treba plniť a my každý jeden pracovný deň okolo tohto času sa púšťame s vami aj do našej kvízovky a v tejto chvíli už pozdravujeme z Rádia Vlna Feriho, adepta na dnešnú popoludnejšiu súťaž.
1: Zdravím, dobrý deň.
2: No, vítaj u nás, vítaj našej súťaži, vyber si, čo chceš, do ktorej si sa asi prihlásil ty sám.
1: Áno, áno.
2: Mm-hmm. Takže máš ambíciu vyhrať. Logicky.
1: No, dúfam.
0: Poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. By sa zišiel z vašej rodiny najviac...
2: Grillmajstrovi, nie?
1: Grillmajstrovi, tak.
2: No, tiež som si to tak akože myslel. Takže aj, tebe aj, alebo manželke?
1: Aj.
2: Tak zabojuj. Čo ti povieme? Zabojuj, máš 4 no, témy na výber, ako vždy.
0: Hudba, film, šport, alebo to bude prekvapenie?
1: No, to je ťažký výber.
0: Áno. Ťažké to bude ešte len v otázke, počkaj si.
1: No, tak poprosím to prekvapenie.
2: Otázka pre teba. V ktorej krajine sa platí jenami?
0: Jen.
1: No, Japonsku.
2: Tak to nebolo až také náročné.
0: Som sa vyhrážala a vidíš, aké ľahké pre teba.
2: Je to japonský jen. Do 1 eura zmestíš zhruba 185 jenov.
1: Super.
0: Takže by sa to trošku ťažšie počítalo.
2: No, veľmi, veľmi.
0: Dobre, Feri, tak zostávame doma teda aj s poukazom Tesco a v hodnote 50 eur, ktorý ti posielame z Rádia Vlna.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
2: No a parádne grillovanie želáme
0: Ahoj.
2: Z rádia.
0: Ahoj.
1: Dobre, ďakujem.
2: Ahoj. Počúvate Rádio.

0: najlepšie nám nenapadlo pri tejto pesničke, ako si merať ruky, že ktorá je najdlhšia. Saxena, Petra Černocka z Rádia Vlna.
1: To vyhráva medzi vami tromi.
0: Ja som, aha, túto...
1: Dočiahla si až na dvere za chrbátom.
0: Áno, zatvorila som dvere.
1: No dobre, ale to preto, pretože ten priestor tu naozaj majú dnes ďalšie dve dámy medzi nami, Karina i Kristina. Ideme sa pozrieť na všetky dôležité informácie dnešného dňa.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Národnú radu by mohli odvolať občania ľudovým hlasovaním. Vo veku 80 rokov zomrela americká country speváčka Dolly Parton. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami sa oteplí do 33 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Občania by mohli v budúcnosti predčasne odvolať parlament. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý schválila vláda. Na rokovanie ho predložilo ministerstvo spravodlivosti. Možnosť odvolať parlament by vznikla po petícii, ktorú by podpísalo najmenej 350 tisíc voličov. Následne by prezident vyhlásil ľudové hlasovanie. Parlament by bol odvolaný, ak by za to hlasovalo dostatočné množstvo voličov. Konkrétne by išlo o 3/5 počtu ľudí, ktorí hlasovali v predchádzajúcich parlamentných voľbách. Ak by občania parlament odvolali, nové voľby by sa museli konať najneskôr do 110 dní. Hlasovanie by nebolo možné počas prvých a posledných 6 mesiacov volebného obdobia parlamentu, ani počas vojny či vojnového stavu. O odvolaní parlamentu by najvyššie mohli občania hlasovať iba raz za volebné obdobie. Navrhované pravidlá by sa prvýkrát mohli uplatniť až po skončení súčasného volebného obdobia parlamentu. Návrh novely ústavy, ktorý by po prijatí umožnil občanom predčasne skončiť volebné obdobie a odvolať parlament, už do parlamentu priniesol aj koaličný Hlas SD. Predseda parlamentu Richard Raši pred pár dňami avizoval.
4: Neexistuje reálny dôvod na to, aby občania, ktorí si navolia vládu, nemali možnosť, keď sa vláda spreneverí sľubom alebo tej nádeji, ktorú do nej občania dávali, tak majú mať občania možnosť aj túto moc vzať.
3: Raši v pondelok nevylúčil, že by plénum Národnej rady mohlo rokovať o oboch návrhoch. Opozičná Saska kritizuje vládou schválenú novelu ústavy. Namieta časť týkajúcu sa súdnej rady, ale aj odvolania parlamentu. Myslí si, že kabinet plne ukázal, že prijíma zákony pre seba s cieľom udržať sa pri moci. Marcela Martonová nakoniec odstúpila z funkcie predsedníčky a členky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. Informuje o tom ministerstvo hospodárstva. Martonová uviedla, že odstúpila pre medializáciu svojej osoby. Chce tak podľa vlastných slov zabrániť ďalšiemu rozdeľovaniu spoločnosti a chrániť súkromie svojej rodiny. Na jej možné prepojenia upozornila nadácia Zastavme korupciu. Martonovej manžel je policajný vyšetrovateľ, ktorý riešil prípad týkajúci sa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a jeho cesty na preteky Formuly 1 v Abu Zabii. Nadácia preto upozornila na možnú zaujatosť. Martonová je podľa zistení nadácie kozmetička a v Košiciach prevádzkuje kozmetický salón. Ministerstvo však uviedlo, že jej nomináciu posudzovalo podľa životopisu a pracovných a riadiacich skúseností. Odborná prax priamo v energetike podľa rezortu nie je podmienkou na túto funkciu. Odstúpenie Marcely Martonovej platí okamžite. Ministerstvo hospodárstva oznámi, kto ju vo funkcii nahradí. K prípadu sa vyjadril aj Matúš Šutaj Eštok. Podľa denníka N povedal, že hoci ju nepozná, musela si Martonová podľa neho prejsť lynčom. Odmietol možné prepojenia v prípade vyšetrovania jeho dovolenky.
5: Prezident Peter Pellegrini ponechal sankciu voči šéfovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi. Nevyhovel tak protestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý žiadal rozhodnutie zrušiť. Gašparovi prezident za prekročenie povolenej rýchlosti v obci znížil plat o 15% na jeden mesiac. Pellegrini tvrdí, že šéf tajnej služby má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a preto je sankcia podľa neho primeraná a zákonná. Gašpar mal vlani v auguste dopravnú nehodu v Nitre. Prezident zároveň žiada, aby polícia a prokuratúra objasnili všetky okolnosti nehody. Prokuratúra namietala, že prezident vo svojom rozhodnutí dočasne presne neuviedol, za aké konanie Gašpara potrestal a skutkový stav podľa nej nebol dostatočne objasnený. Generálna prokuratúra sa k tomu nateraz nevyjadrila.
3: Vláda chce obmedziť sociálne siete pre deti a mládež do 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý dnes schválila vláda. Zmeny by mohli začať platiť od budúceho roka. Osoby mladšie ako 16 rokov by si podľa návrhu nemohli vytvoriť ani používať účet na sociálnej sieti. Ich vek by sa mal overovať bez ďalších osobných údajov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
6: Nezakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie pre deti nižšieho veku, aby umožňovali prevádzkovať, poskytovať individuálne účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
3: Minister školstva návrh odôvodňuje tým, že deti sú citlivejšie na škodlivý obsah, manipuláciu, dezinformácie či závislosť od sociálnych sietí. Zákon má zároveň vytvoriť systém na včasné odhaľovanie riziek radikalizácie a násilia u detí a mladých ľudí. S kritikou návrhu neskôr prišiel minister investícií Samuel Migaľ. Uviedol, že dnes schválený zákon prešiel bez jeho rezortu. Strana Hlas tak podľa Migaľa obišla dohodu. Na legislatíve chceli ministerstva pôvodne pracovať spoločne.
5: Polícia po prekazenom podpaleckom útoku na firmu vyrábajúcu drony vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu. V prípade potreby príjme ďalšie opatrenia. Polícia minulý týždeň prekazila plánovaný útok na výrobný závod na východe Slovenska. Vyšetrovateľ obvinil troch cudzincov, ktorí mali útok pripravovať na objednávku. Dvaja sú zadržaní na Slovensku, tretieho zadržali v Nemecku. Opozícia označila prípad za vážny bezpečnostný incident a vyzvala vládu, aby informovala o prijatých bezpečnostných opatreniach. Bývalý minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že útok mohol byť objednaný zo zahraničia. Polícia však túto informáciu zatiaľ nepotvrdila. TASR sa pokúsi získať reakciu premiéra a prezidenta.
3: Vo veku 80 rokov zomrela americká country speváčka Dolly Partonová. Podľa jej rodiny podľahla po krátkom boji rakovine. Partonová patrila medzi najúspešnejšie country speváčky. Počas približne 60-ročnej kariéry predala viac ako 100 miliónov nahrávok a získala 11 cien Grammy. Americký prezident Donald Trump ju označil za jednu z najlepších country speváčok všetkých čias. Na jej počest nariadil v Spojených štátoch na týždeň spustiť vlajky na pol žrde.
5: Jadrová elektráreň PAK z Maďarsku by mala už dnes večer opäť vyrábať elektrínu na plný výkon. Jej výkon museli od konca júla výrazne obmedziť pre nízku hladinu Dunaja. Elektráreň totiž využíva vodu z rieky na chladenie reaktorov. Situáciu teraz zlepšuje stúpajúca hladina Dunaja a výstavba podvodnej hrádze. Po obnovení plného výkonu bude PAK vyrábať približne 2000 MW elektriny. To zodpovedá asi tretine spotreby elektriny v Maďarsku. PAK je jedinou fungujúcou jadrovou elektrárňou v krajine.
3: Slovenské volejbalistky prehrali na majstrovstvách Európy s favorizovaným Talianskom 0-3. V tabuľke D skupiny sú na 5. mieste a stále majú šancu postúpiť do 8 finále. V poslednom zápase skupiny dnes o 7. večer, ale musia zdolať Čiernu horu. Zároveň potrebujú, aby Chorvátky zajtra prehrali s rovnakým súperom. Slovenky aj Chorvátky majú po 2 body. Chorvátky včera prehrali so Švédskom, práve to udržalo Slovenky v boji o postup. Do 8 finále postúpia zo skupiny 4 najlepšie týmy.
5: Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes večer rozhodujúci zápas o postup do ligovej fázy Ligy majstrov. V odvete play-off nastúpia o 9. večer na ihrisku slovinského Celie. Prvý zápas v Bratislave sa skončil 1-1. Slovan sa síce dostal do vedenia, no súper ešte do prestávky vyrovnal. O postupe tak rozhodne dnešná odveta. Ak Slovan Celie zvíťazí, zahra si druhýkrát v histórii hlavnú fázu Ligy majstrov. Ak vypadne, čaká ho ligová fáza Európskej ligy.
2: Počasie.
3: V noci klesne teplota na 17 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov. Na juhu a západe miestami do 33. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
7: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne!
2: Dopravný servis. servis z Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne na cestách treba počítať s nehodami. Hlásite ich v Bratislave na moste SNP smerom do Petržalky, kde sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a môžete sa tam aj zdržať. Okrem toho k nehode došlo na vjazde do Nových Zámkov smerom z Tvrdošoviec. Tam sa zrazili tri autá, úsek hlásite ako obojsmerne neprejazdný. Cestári vás v týchto chvíľach môžu zdržať na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, kde si počkáte 20 minút. Pracuje sa aj na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch v oboch smeroch. Tvoria sa tam kolóny a obchádzka vedie cez mesto. Cestárov okrem toho stretnete aj pod Strečnom smerom na Žilinu, kde si v oboch smeroch počkáte 10 minút. Pozor ešte na radar, ten ste nahlásili na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
7: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne!
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Rádio 15:11, ak ste si dnes povedali, že budete pracovať len do výšky svojho platu, tak už je asi väčšina doma, alebo možno na ceste z roboty. Ako to už máte nastavené, no?
0: No tak vás pekne teda pozdravujeme. Spomínali sme, že dnes je Medzinárodný deň psov a každý si dokáže vyložiť nejakú skutočnosť rôzne, lebo tento deň oslavuje lásku a vernosť, samozrejme našich štvornových kamarátov, ale v tebe to evokuje pamlsky tento deň. Tak da, je čas možno na nejaké piškoty, na nejakú popoludnejšiu kávičku.
1: Bodaj by nie, máme tam domácu detskú výživu, máme tam piškotky, čo by si ešte prijala?
0: No,
1: či ty nie, ty, ja o mne hovoríš?
0: Ty si praješ. Aha, no vždy tak, o tomto čase niečo.
1: Dobre by som si dať. Tak je to taký olovrantový čas, tak niečo ideme pohľadať do tých našich zázračných krabíc, ktoré máme tu v našej redakcii a dovtedy nám bude hrať aj skupina Queen v nahrávke Somebody to Love.
0: A samozrejme aj vám.

0: KMP máš, keď ideš niekam?
1: Kľúče, mobil, peňaženka? Áno. To si teda väčšinou kontrolujeme aj pri odchode a niekedy pri príchode domov a zistíme, že niečo z tohoto K nemáme. A ano. Kde sú kľúče?
0: Tie kľúče môžu byť kdekoľvek. Môžete ich aj niekto zobrať, ako sa to stalo v mojom prípade aj s našou kolegyňou, teda Peťou. Koniec koncov aj ty sa k tomu dnes priznala, zaspomínala si. Na druhej strane sú s kľúčami naozaj mnohé, mnohé peripetie, ktoré potom niekedy počase vyzerajú aj celkom vtipné. Mm-hmm. Ale aj zaujímavé.
1: A dnes o tom píšete aj nahrávate hlasovky a takto pridal a prispel aj Milan.
2: Suseda mala dvojčky, chlapca a dievča. Dostalo horúčku a suseda bola sama doma. Druhé dieťa nechala na manželskej posteli ležať. Zobrala to ďalšie dieťa na ruky a išla do telefónnej budky telefonovať na pohotovosť lekársku. V tom zmetku si zabuchla dvere. Ja som mal hneď vedľajšie dvere na dlhej chodbe a počul som nejaký veľký húrhaj, pláč, nárek, dieťa vo vnútri, samé, môže sa skotuliať z postele, môže sa mu niečo stať, druhé dieťa na rukách. Tak som rozmontoval štít, kľúčku a podarilo sa mi úspešne dvere rýchlo. Dieťa ležalo pokojne na posteli, nič sa mu nestalo, takže mamička bola veľmi šťastná, spokojná.
0: No, tak to dobre dopadlo. Ja si pamätám z detstva, že sa dvere dali otvárať kedysi aj vidličkou.
1: To boli aké dvere?
0: Normálne dvere od odbytu.
1: Čisto bezpečnostné.
0: Áno, tiež tak, ako popisoval Milan, že sa odmontovalo všetko, čo sa odmontovať dalo, mm-hmm. A potom si sa dostala vlastne k zámku ako takému.
1: No, v tomto prípade bol Milan naozaj, že hero, taký hrdina pre svoju susedu. Tak dajte vedieť, či aj vy máte takéto skúsenosti, možno aj tie vtipné situácie, ktoré najskôr nevyzerali ako vtipné.
0: Zbierame ich na čísle 0908 704 704 aj na Facebooku Rádia Vlna.

0: najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Počúvate

0: Obľúbená téma pre hudobníkov, naučiť sa lietať, konec koncov viac ako 20 piesí s názvom Learning to Fly existuje vo svetovej hudbe. Toto je jedna z nich, ktorú urobili Tom Petty and the Heartbreakers.
1: No a krídla vám väčšinou dáva čo? Láska. A aj o tých možno

0: prvých láskach bolo aj to dnešné ráno s Dominikou. S Dominikou, lebo Martin chýba.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Čítala som naozaj krásnu, hlbokú myšlienku, že niektorí ľudia si nedokážu oddychnúť, kým nedokončia všetky povinnosti v domácnosti. Niektorí ľudia zase nedokážu dokončiť všetky domáce povinnosti, kým si predtým neoddychnú. A tieto dve osoby zvyčajne tak žijú pod jednou strechou a nejak to už len dopadne. No dobre to potiahol ten Rudy.
3: Richard Miller, cigaretka na dva ťahy.
2: Áno!
4: Cigaretka na dva ťahy.
2: Výborne! Je to skladba o pominuteľnosti nášho života. Vidíš, ja už som sa pominula rozumovo. Prvý pondelok v mesiaci majú v reštaurácii vyhradený pre hosti, ktorí chcú prísť sa najesť úplne holí. Náš Chino vždy tak hovorí, že fuj, vidieť jesť holého človeka, to je mi nesympatické, ale ja si myslím, že to by bolo iba v prípade, že by bol v tej reštike on. Tak uvidíme, čo na to povie. Ja som tak rozmýšľala, že kam by som mohla nášho Bradleyho, on vyzerá ako Richard Gere do tvare, prihlásiť, tak určite na súťaž krásy. Ja si myslím, že aj reklamu by mohol robiť napríklad na ten najznámejší fan, lebo on ti má takú hustú hrivu, že naša Erula vždy, keď vidí moje storky s Bradleym, píše, že to je nespravodlivé, že má takú hustú hrivu a ja mám taký tenký copík.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Zoznam zakázaných omamných a psychotropných látok na Slovensku sa rozšíri. Obsahovať bude aj produkty s kratomom. Českí poslanci prehlasovali veto prezidenta Petra Pavla. Rozpočtové pravidlá sa rozvoľnia, hoci má zákon aj kritikou. Americká krasokorčuliarka Alyssa Liuová vynechá celú sezónu 2026-27. Pauzu oznámila s tým, že sa na ľad ešte vráti. V noci bude jasno až polojasno, teplota klesne najnižšie v údoliach, pod 7 stupňov ale nepôjde. Zajtra slnečno, teploty maximálne 22 až 27 stupňov, na juhu môže byť až 33 stupňov. V niektorých okresoch budú platné aj výstrahy.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary, na R1 pri Beladiciach smerom do Zlatých Moraviec a na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. Upozorňujete aj na cestárov na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Počkáte si tam 20 minút. Stojíte aj pod Strečnom smerom na Žilinu, obojsmerne si počkáte 10 minút a okrem toho sa pracuje aj na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch v oboch smeroch. Tvoria sa kolóny a obchádzka vedie cez mesto. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Skupina Erasure, ktorej kariéra začala v druhej polovici 80. rokov a dnes v stredu, ako každú stredu, je opäť pre vás po 20. večer pripravená práve relácia na hity rokov 80.
1: No a jeden z flebových príbehov by sme mohli dnes pokojne nazvať aj dnes, aj zajtra, a keď ho budete počuť, určite aj vy, bizarným.
2: Večer si zahráme song z 80. rokov, ktorý hralo isté americké rádio 24 hodín v kúse, keď ich mestský klub získal Stanley Cup v roku 2019. Pieseň spôsobila doslova ošial v tom meste a večer vám o tom poviem viac.
0: Fíha, to si nepamätám, toto Sweet Caroline napríklad by to mohla byť?
1: No, môžeš tipovať, že ktorý to je hit, rozhodne jingle, že tú istú pesničku nebudete počuť dvakrát, asi nemali.
0: Áno, v tomto prípade to naozaj bolo jedna a tá istá pieseň 24 hodín. Každopádne o tomto hite, alebo nielen o tomto hite, aj o ďalších z rokov 80. sa dozviete už dnes večer po 20. na vlne.
3: Rádio Vlna. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell ClubSmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značiek ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.

0: August v kalendári, streda, pekná streda. Pochvaľujeme si v ostatných dňoch toto mierne a miernejšie počasie, ale pozor, pretože opäť prichádza zmena.
1: Áno, pochvaľujeme sa, lebo už sme zabudli, že leto môže byť aj takéto príjemné v intenciách od nejakých 24 do 29 stupňov, ale ako hovoríš, áno, zajtra zmena, ovplyvňovať nás bude opäť tlaková výš a začne k nám prúdiť teplý vzduch,
0: ktorý prinesie teda najmä na juhozápad Slovenska návrat tých horúčav. Čiže posledné dni letných prázdnin rozhodne nebudú pripomínať koniec leta, lebo na severe sa teploty budú pohybovať asi hruba od tých 22 do 27, ale na juhozápade sa môžu vyšpohať až na plus 33 stupňov Celzia.
1: No tak ani nemusia pripomínať koniec leta, lebo prázdninami sa to leto ešte nekončí a koniec koncov ešte v zálohe bude aj to bavie leto, ktoré máme veľmi, veľmi radi, ale takéto oteplenie naozaj do 33 stupňov najskôr na juhozápade a potom uvidíme, kde ešte.
0: No ale zase na druhej strane prázdninujúci si môžu povedať, že to je fajn, lebo takýto koniec prázdnin sa dá využiť na všetky tie letné aktivity, ako doteraz, či už tie kúpaliska, jazera, zmrzlina, všetko sa dá.
1: A nielen zháňanie prezúk do školy a nových tenisiek.
0: Aj toto treba ozaj, máš pravdu.
1: Váky a podobné záležitosti, čo? No nič, v každom prípade, áno, tešíme sa z toho, verme, že si to užijete aj vy.
2: Hity overené časom.

0: Mali Habera a Je to vo hviezdach ako posledný hit pred správami na vlne, pred tým, ako vám zaželáme pekný fajron.
1: Pred tým, ako pozrieme aj trošku za roh, že čo nás čaká po 16.
0: Takáto rovnováha od Sagvana Tofiho, lebo keď dávaš, tak máš aj brať a keď berieš, tak musíš aj dávať.
1: Pekne si to povedala. Sagvan Tofi po 16. aj Madonna a Power of Goodbye. Budeme kývať tomu pracovnému dňu. Aspoň teraz práce, no.
0: A čo sa týka slovenskej produkcie a slovenských pesničiek, tak Peťo Naď, Chráň svoje bláznostva. Aj tento vám vieme sľúbiť.
1: Minimálne do 17. hodiny takéto hity overené časom, ale ešte predtým je tu naša Karin. Poďme sa pozrieť na ďalšie aktuálne informácie.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensko poskytne vojakov na zvýšenie ochrany vzdušného priestoru NATO. Nepál sa spametáva z masívnych povodní. Zajtra teplota do 33 stupňov pršať nebude. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovensko poskytne maximálne 101 vojakov na zvýšenie ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO. S návrhom na ich vyslanie súhlasila dnes vláda. Pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
4: Chceme prispieť predovšetkým k identifikácii jednotlivých dronových ohrození, ktoré pochádzajú z viacerých strán, ktoré drony sú ruské, niektoré sú ukrajinské, ale každý z nich, ktorý by dopadol na veľmi citlivé oblasti jednotlivých členských krajín, na to by bol spôsobili privodiť nevydanú eskaláciu celého konfliktu.
2: Slovensko na túto misiu podľa neho získalo novú spôsobilosť. Naši vojaci by pri misii mali prispieť k identifikácii dronových ohrození a využiť nové 3D radary, ktoré má slovenská armáda vo výzbroji. Pôsobiť by mali prioritne v Poľsku a Rumunsku. Ministerstvo hospodárstva pripraví projekt pre vstup investorov zo Spojených arabských emirátov do kúpeľov Sliač. Do konca marca k tomu majú zasadnúť aj expertné týmy. Dohodlo sa to ešte počas pracovnej návštevy prezidenta Spojených arabských emirátov na Slovensku koncom júla. Vláda dnes vzala túto informáciu na vedomie. Píše sa v nej, že Spojené arabské emiráty majú záujem využiť potenciál a tradíciu kúpeľníctva na Slovensku. Nepál sa spametáva z masívnych povodní. Došlo k nim v regióne hraničiacom s Tibetom. Potvrdili tam už 19 obetí. Ďalších takmer 400 ľudí je nezvestných, vrátane mnohých zahraničných turistov. Záplavy podľa predbežných informácií spôsobilo zemetrasenie. To vyvolalo lavínu, pričom roztopený sneh zdvihol hladinu rieky Bhote Koši. Oba slovenské štvorkajaky postúpili na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike do semifinále na 500 metrov. Ženská K4 obsadila v rozjazde na jazere Malta v Poznaní 6. miesto. Mužská K4 skončila v rozjazde 7. Do semifinále sa kvalifikovala na základe času. Čaba Zálka postúpil suveréne do semifinále K1 na 200 metrov, keď v rozjazde finišoval druhý. V semifinále K1 na 1000 metrov sa vďaka 5. priečke zase predstaví Romana Švecová. Noc bude na Slovensku prevažne s jasnou oblohou, teplota klesne najnižšie v údoliach, pod 7 stupňov ale nepôjde. Zajtra bude na Slovensku slnečno, teploty maximálne 22 až 27 stupňov, na juhu môže byť až do 33 a preto tam bude v niektorých okresoch platná aj výstraha.
5: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam o z nich hlásite kolónu na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Lužiliny, kde sa zdržíte 1 hodinu. Podobne dlho sa zdržíte aj na obchádzke cez Rudinku. Cestárov stretnete na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, kde si počkáte 20 minút. Okrem toho sa pracuje aktuálne aj na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch v oboch smeroch. Tvoria sa tam aj kolóny a obchádzka vedie cez mesto. Radar ste nám nahlásili na R1 pri Beladiciach smerom do Zlatých Moraviec. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
5: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak pekne pozdravujeme aj po 16. a nazeráme zároveň aj do kalendára a zisťujeme, že Samuel meninuje.
1: Áno, Samo, ako si ty poznamenala, to je vlastne brat Sata.
0: Áno, lebo Samo Sato.
1: Mm-hmm. A ty... Sato je brat Sama.
0: Spravilo sa to Samo. No tak pozdravujeme všetkých Samov, veľmi obľúbené meno v našich končinách.
1: Veľmi, veľmi, máme spoločného kamaráta, riaditeľa školy, ja som sa s ním bavil na túto tému. Prakticky neexistuje trieda na škole, kde by nebol aspoň jeden alebo dvaja Samovia.
0: Samuel, teda dnes budete mať veselý deň, verím, že už to tak aj je a že na vás kamaráti nezabúdajú.
1: No určite nie, ak počúvate Rádio Vlna, tak sme to práve preto teraz pripomenuli, nech sa vám dobre meninuje a naďalej počúva Rádio Vlna.
0: Všetko najlepšie.

0: Sila rozlúčky Power of Goodbye, no nechcel by sa dnes rozhodne slovám Bratislava lúčiť s milionárskou súťažou, s postupom do Ligy majstrov. Dnes o 21. bude slovenský fanúšik zvedavý, ako sa podarí Slovanu Bratislava vysporiadať so svojím súperom v boji o postup do tej ligovej fázy Ligy majstrov. Tebe som to musel aj pripomenúť, že čo dnes budeš robiť po 21.
1: Ty si spomínal, že jediná výhra ich delí od toho, aby na Slovensko prišli teda tie svetové kluby.
0: A to je presne to, kvôli čomu by Slovanu dnes mal fandiť asi každý fanúšik futbalu na Slovensku, lebo sa jednak teraz zvyšuje kredit danej krajiny, ak sa podarí nejakému mužstvu postúpiť do tejto ligovej fázy a zároveň nás to aj v rebríčku FIFA potom dvíha vyššie a už nehovoriac o tom, že kto všetko by mohol prísť opäť do Bratislavy. Aké týmy z celej Európy, aká špička.
1: Čiže buď slovanista si, alebo si dnes večer po 21.
0: Každý, presne.
1: Každý bude držať palce a každý bude sledovať, ako to celé dopadne na čele s tebou.
0: Áno, v rámci toho zápasu so slovinským klubom NK Celie, inak pred dvomi rokmi sme týmto Slovincom nastrieľali 5 gólov a potom neskôr Slovan premiérovo postúpil do tej hlavnej fázy Ligy majstrov, tak verme, že sa tá situácia opäť nejakým spôsobom zopakuje. Držíš palce?
1: A samozrejme, držím.
0: Takže dnes budete doma bez večere, lebo držíš palce.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Po dnešnej popoludnejšej téme o peripetiách s kľúčami, ja len teda naozaj dúfam, že si tu nejaké nezabudneme dnes, ani ty, ani ja, lebo...
1: Budeš si ich pekne strážiť, no minimálne 2 dni, ako ťa poznám.
0: K tomuto smeruje a vy o tom píšete aj na Facebooku Rádia Vlna, samozrejme aj vo vašich hlasovkách, aj správach na WhatsApp.
1: Janka napísala, že mali sme sväté príjmanie, kopec hostí, navarené, napečené, nachystané, veľa hostí. Všetci nachystaní už teda do kostola, muž sa po niečo vrátil domov, my všetci už sme teda boli v kostole a muža nikde, ledva stihol prísť ku koncu a ja samozrejme nervózna, pýtam sa ho, že a kde si bol tak dlho, a on, že nestihol prísť, lebo že vychádzal z bytu a zabuchol všetky kľúče v byte, tak zlanáril suseda a museli sa teda dostať do bytu, našťastie všetko dobre dopadlo, mm-hmm. A od tej doby bez mojich kľúčov už ani na krok.
0: Tak, tak, no ale nejaký čas to samozrejme chcelo, preto prišiel neskôr. Erika sa ozvala, keď som chodila na prvý stupeň základnej školy, mama mi dala kľúč od nášho bytu na šnúrku a nosila som ho na krku, to všetci. Raz som hneď po škole išla von a keďže moji mladší súrodenci ešte neboli doma, kľúč som nechala pod rohoškou a na dverách obrovský nápis. Išla som von, kľúč máte pod rohoškou. Mala som smolu, lebo mama prišla domov ako prvá.
1: Ale aká ohľaduplná, ako pekne myslela na nich,
0: to
1: na svojich
0: súrodencov. To sa tak kedy si písalo, že kľapera, pamätáš si?
1: Kľapera. Kľúč je pod rohoškou. Áno, ešte Anetkina hlasovka.
2: Keď som mala asi 11 rokov, boli sme na svadbe a ja a môj brat, my sme sa okolo polnoci, už sme boli ústatí, sme sa nudili, tak moja mama povedala šoférovi, nech nás zobere domov a z kabelky mi dala jej kľúče. Šofér nás zobral domov, my sme išli spať okolo jednej a naši sa vrátili zo svadby okolo 4. 5. neviem presne teda. Zvonili, búchali, ale nás zobudiť nevedeli. Tak potom sa išli prechádzať do mesta a okolo 6:30 to vyskúšali znova a potom sme sa teda zobudili a spoločne sme sa smiali teda na tom, že tak je to možné, že nás nevedeli zobudiť.
0: Ale aká romantika.
1: Hej, ty to vidíš romanticky, ja to vidím cez tú optiku matky, že búcha... Aha. Deťom ráno o 4:00 a ani jedno a sa zobudiť, tak ja by som skôr zlanárila políciu, mm-hmm. ako sa prechádzať po meste, ale vidíš, toto je to, ako sa kedysi inak žilo. Však...

0: Irvin alebo Katka od Mekyho, takto o pol piatej u nás na vlne. Toto sú hity overené časom.
1: Z tých slovenských ešte zahráme aj MC Erika a Barbaru do 17. Ale predtým si poďme dať všetky aktuálne informácie v skratke.

0: V novembrovom hlavnom pojednávaní v kauze vraždy Jána Kuciaka sa bude prehrávať telefonát. Ide o hovor medzi ním a Marianom Kočnerom zo septembra roku 2017. Hasiči v Krompachoch pátrali po osobe vo vodnej ploche. Tá skočila do vody, no už sa nevynorila. Nakoniec ju našli bez známok života. Slovenská reprezentantka v MMA Viktória Skaly získala v 17 rokoch zlato na mládežníckych majstrovstvách sveta. Na rovnakom podujatí bola bronzová Tamara Sedláková. V noci aj zajtra bude na Slovensku prevažne jasno, so zrážkami nepočítame. Zajtra sa oteplí najviac na 22 až 27 stupňov, na juhu až do 33. Na juhozápade preto budú platiť výstrahy prvého stupňa.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba zbystriť v Bratislave na križovatke Košická a Dulovo námestie smerom z Mlynských Hnív. Stojí tam pokazený trolejbus, obchádzate ho po ľavej strane cez Trávnik. S kolónou aktuálne počítajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 1 hodinu. Na obchádzke cez Rudinku sa zdržíte pol hodinu. Cestárov aktuálne stretnete na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch v oboch smeroch. Tvoria sa tam kolóny a obídete to cez mesto. Okrem toho cestári sú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, kde si počkáte 20 minút. A pozor ešte na radar, ktorý je na D1 za Bytčou smerom do Žiliny. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: A Indiáni mali svoju pesničku o láske a takto nejakým spôsobom prerobili dvojica Simon a Garfunkel pod názvom El Condor Pasa.
1: Ale iné, také tanečnejšie, oveľa svižnejšie hity overené časom berieme aj do jaslovských Bohuníc túto sobotu na Oldies Party Rádia Vlna.
0: Tak lebo to je základ. Hity overené časom, ktoré bude v sobotu v Jaslovských Bohuniciach v amfiteátri mixovať DJ Martin Válko, náš kolega, a budeš tam aj ty.
1: Áno, čiže Martin a Martina budú na pódiu. Verím, že sa teda budeme spoločne parádne zabávať na tejto poslednej prázdninovej oldiske. My sme na to prišli, že to vlastne už bude posledná. No.
0: Posledná pod holým nebom cez prázdniny a tento rok je to naozaj celkom taká zaujímavosť, pretože nám ani raz nepršalo.
1: A teraz, keď si to vyslovil, tak čo s tým mám robiť?
0: Že by bola nejaká kliatba povedaná? Nie, nie, nie. To počasie sme pozreli, aké bude v sobotu v Jaslovských Bohuniciach. A je to rozhodne niečo, čo si človek nemusí nechať ísť.
1: Áno, čiže to nebo nebude nie len holé, ale bude aj jasné, ale vás rozhodne oblečieme do tričiek Rádia Vlna, lebo nejaké zo sebou berieme.
0: No a pozor, ešte jedna vec. Okrem toho, že môžeme prisľúbiť aj pekné slaďáčiky, možno v polovici celej oldisky, tak dva lístky aj dnes a ešte aj zajtra si môžete vysúťažiť na Oldies Party Rádia Vlna do Jaslovských Bohuníc.
1: A to tak, že klikete na náš web radiovlna.sk a vypisujete súťažný formulár a už po 17. storia na niekoho z vás vyžrebuje. No čo sa týka pesničiek, tak aj ABBA, aj MC Riga, Barbara a...
0: Ten repertoár bude naozaj tak široký, že si to dokonca ani ja nenechám ujsť a z východnej sa tam u teba zastavíme, aby sme ťa trošku pozreli.
1: No tak to sa budem tešiť, beriem ťa za slovo.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Duffer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
4: Aha.
3: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
5: Duffer. Dobré papierníctvo.
6: Chladnička beží.
7: Wi-Fi funguje.
6: Mobil sa nabíja.
7: A elektromer sa teší.
6: To teda áno.
8: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
9: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
10: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
9: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
11: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
12: Ja!
11: Ja!
12: Yippie, yippie!
11: Yippie! Hornbach. S nami to zvládnete.

0: sladiakovom kole v 96. rozhodne nesmel chýbať ani tento hit na diskotéke MC Riga Barbara a ich Sen u nás na vlne o 16.52.
1: Tak si hovorím, že vážme si asi každý jeden deň, kým sme ešte tu. A možno, že je to aj také svojím spôsobom moto na dnešný večer a na náš jukebox, ktorý prichádza po 17. hodine, lebo ak ste niekomu niečo chceli povedať, niečo pekné, čo by mohlo zmeniť dejiny, alebo možno aj nie. Nie, že dejiny. Možno to nemusí zmeniť vôbec nič.
0: Vaše osobné, ale zase na druhej strane nemusí to byť len z očí do očí, alebo napísať niekomu konkrétne SMS-ku, ale urobiť to aj cez nás.
1: Cez číslo 0908 704 704. Soriana sa bude na vás tešiť po 17. hodine, tak ako sme sa my dnes o 13. tešili tiež.
0: A nehovor v minulom čase, lebo prídeme aj zajtra.
1: Prídeme a veľmi radi. To už bude štvrtok, už sa bude na ten deň aj na ten svet inak pozerať.

0: Rádia Vlna, aj takéto skvelé hity overené časom robia vám deň. Budeme samozrejme v tom pokračovať, ale v tejto chvíli sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má Karin.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vládou schválená reforma prídavkov na dieťa má širokú podporu sociálnych partnerov. Irán a Omán dosiahli dohodu o svojich podieloch na vodách Hormuzského prielivu. Zajtra teplota do 33 stupňov, pršať by nemalo. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vládou schválená reforma prídavkov na dieťa má širokú podporu sociálnych partnerov. Zdôraznil to po rokovaní vlády minister práce Erik Tomáš. Novela upravuje podmienky pri náhradnej starostlivosti a posúva vekovú hranicu nároku na prídavky. Rieši aj neprispôsobivosť na školách. Podľa Tomáša bude stáť na rovnakom princípe ako krátenie prídavkov.
3: To isté sa bude diať aj v prípade, že dieťa bude páchať priestupky nielen tie všeobecné, ale aj na úrovni školskej správy. To znamená, že bude ohrozovať svojich spolužiakov, bude ohrozovať učiteľov. Rodičia sa nebudú zúčastňovať na tzv. Nápravno-výchovných opatreniach. Tento istý systém bude použitý.
1: Podľa Tomáša má novela podporu tripartity aj riaditeľov škôl. Na septembrovom hlavnom pojednávaní v kauze vraždy Jána Kuciaka sa bude prehrávať telefonát. Ide o hovor medzi ním a Marianom Kočnerom zo septembra roku 2017. Naplánované je aj prehratie tlačovej konferencie, na ktorej kládol Kuciak obžalovanému otázky. Na dnešnom hlavnom pojednávaní sa čítali výpovede svedkov a ďalšie listinné dôkazy. Súd bude pokračovať 7. septembra. Irán a Omán sa dohodli o svojich podieloch na vodách Hormuzského prielivu. Zhodli sa aj na výške príjmov z tranzitných poplatkov. Informovali o tom iránske revolučné gardy. Dôležitá námorná trasa však podľa nich ešte nebude znovu otvorená. A to až dokým Spojené štáty americké nepríjmu ich podmienky. Revolučné gardy obvinili Washington z toho, že sa iránsko-ománske rozhovory snažia blokovať, čo podľa nich spôsobilo oddelenie dohody. Európska futbalová únia podľa britských médií upustila od hrozby bojkotu súťaží organizovaných Medzinárodnou futbalovou federáciou. Od FIFA údajne dostali záruky, že už sa nezopakuje plán predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. K tomu nikdy nedošlo, pretože to kritizovali vedúce osobnosti svetového futbalu. Na Slovensku bude v noci aj zajtra prevažne jasno a so zrážkami nepočítame. Zajtra sa teploty vyšplhajú najviac na 22 až 27 stupňov, na juhu až do 33. Na juhozápade preto budú platiť aj výstrahy prvého stupňa.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody. Nahlásili ste ich na D2 v Bratislave pred výjazdom Lamač smerom z Mosta Lanfrancony. Zdržíte sa tam až 1 hodinu. Tunel Sietina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Okrem toho nehodu odstraňujú v Bratislave na moste SNP smerom do Petržalky. Tam sa zrazili dve autá a jeden pruh je blokovaný. Aj tam sa zdržíte. Okrem toho kolóna vznikla na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 1 hodinu. Na obchádzke cez Rudinku sa zdržíte 30 minút. Cestári vás zdržia na D1 v Bratislave na výjazde prievoz smerom z prístavného mosta. Podľa vašich slov nie sú označení. Dajte si pozor. A okrem toho sa pracuje aj na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch obojsmerne. Aj tam sa tvoria kolóny a obchádzka vedie cez mesto. Radar ste nám nahlásili na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak máte viac informácií, pokojne sa ozvíte na 0800 800 200. To je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Na vlne so Sorianou.
0: Aktuálne máme 4 minútky po 17. hodine, tak vás opäť všetkých pozdravujem a želám krásnu stredu. Tento pracovný týždeň sa nám láme a blížime sa opäť o niečo, sme bližšie k víkendu, tak som to chcela povedať. 26. august, meninový Samuel, páni, všetko najlepšie. A to už sa dostávam k tej informácii, aby ste mi napísali do štúdia Rádia Vlna na 0908 704 704. Budem sa tešiť.
2: Počúvate Na vlne so Zorianou Hádenovou. Come here, baby.

0: kapela Donna Summer I Don't Wanna Get Hurt z roku 1989, tak nech sa vám to všetko dobre počúva, tých hitov tu bude naozaj veľmi veľa, tešte sa aj na Bonnie M, ale aj na The Police a do tretice taká malá ukážka, zahráme si aj niečo od Sandry. No a takto správne naladený na spoločnú vlnu a mať hity overené časom v ušiach, tak to je predstava pohodového večera. Verím, že si to užívate spoločne so mnou, tak si poďme ďalej hrať.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

Stačí sa len započúvať a čistá pohoda Every Breath You Take a The Police z Rádia Vlna, ale aj naša pravidelná večerná rubrika. Večerný Ďubo. Áno, presne tak, no a teraz nastáva ten správny čas, kedy vám predstavím, čo si zahráme. Vybrala som dve pesničky, jednu si zahráme po 18. Je to táto.

0: Z Rádia Vlna aj takéto skvelé hity overené časom Rivers of Babylon od Bonnie M. A od Karin si už o chvíľu vypočujete ďalšie aktuálne správy. Zostaňte s nami.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
0: Na hodinách 17.30 počúvate krátke správy. Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku dosiahnuť 80%. Vyplýva to z priemeru aktuálnych augustových predikcií analytikov vybraných bank. Svoje očakávania tak mierne zhoršili. Počet ľudí, ktorí zahynuli v dôsledku prívalových povodní v Nepále, stúpol už na 95. Naďalej sa pátra po desiatkách miestnych aj turistov. Slovenská reprezentantka vo veslovaní Noemi Mesárošová nepostúpila v skifeľahkých váh do A finále na majstrovstvách sveta v Amsterdame. V semifinále finišovala na 2000-metrovej trati na 5. mieste. V noci aj zajtra bude prevažne jasno a zrážky tak neočakávame. Na čo sa treba pripraviť je prílev teplého vzduchu. Zajtra sa môže otepliť až na 33 stupňov, najmä na juhu. Inde očakávame teploty maximálne 22 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody v Bratislave na moste SNP smerom

0: vo Petržalky sa zrazili dve autá a jeden pruh je blokovaný. Počítajte s kolónami aj na okolitých uliciach. Okrem toho k nehode došlo aj na D2 v Bratislave pred výjazdom Lamač smerom z mosta Lanfrancony. Počkáte si tam viac ako jednu hodinu. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Kolóna vznikla aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Úžiliny, kde stojíte asi pol hodinu. Cestári vás môžu zdržať na obchvate Trnavy na viacerých úsekoch, kde pracujú obojsmerne, tvoria sa aj kolóny a obchádzate to cez mesto. Cestári pracujú tiež na D1 v Bratislave na výjazde Prievoz smerom z Prístavného mosta. Podľa vašich slov nie sú označení, tak si tam dajte pozor. A pozor aj na rýchlosť, pretože ste nahlásili radar na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

0: Toto bola naša slovenská klasika, skupina Elán od Tatier k Dunaju. A už pri prvých tónoch ste vedeli, že toto sa vám bude páčiť a poriadne si to užijete. Joe Cocker z Rádia Vlna. Spievať bude aj Mike Oldfield. A dámy a páni, dáme si aj Toma Jonesa. Je takmer 6:15, takže ten čas do 18:00 využijeme napríklad aj takto. A samozrejme prezradím meno víťaza dvoch vstupeniek na ďalšiu z našich koldísiek.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
3: Oldies Party Rádia Vlna.
1: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.

0: Mike Oldfield a Moonlight Shadows, Rádia Vlna o 17:51. Inak poslednú augustovú sobotu sa chystá ďalšia z našich oldisiek.
1: Na vlne so Solianou.
0: Amfiteáter Jaslovské Bohunice. Presne na tomto mieste sa zastavíme a roztočíme to spolu s vami. A sľúbila som vám, že aj dnes niekoho na túto oldisku dostaneme, no a šťastie dnes sadlo na Richarda. Si tam?
2: Ale áno.
0: Ale áno, no pozdravujem ťa. Ako máš stredu prezrať?
2: No porádne.
0: A už iba nohy na stole vyložené, že? A trošku oddychu a relax zaslúžený.
2: Aj to bude.
0: No tak ja ti dnešný podvečer trošku vylepším. Ty si sa zapojil do našej súťaže a mám pre teba program na poslednú augustovú sobotu. Vychádza to na 29. augusta a s Vlnou sa stretneš v Jaslovských Bohuniciach, pretože získavaš od nás dve vstupenky, sú tvoje.
2: Chystáme sa.
0: Super, no tak dve vstupenky sú tvoje. Predpokladám, že ten hlas, ktorý znel za tebou, je možno manželka. Dobre som trafila?
2: Áno.
0: No a berieš ju so sebou. Tak ste veselá kopa, veselá dvojka, tak o to viac vám gratulujem. Užite si Oldies Party Rádia Vlna. Budete sa baviť na skvelé a tanečné hity overené časom. Bude tam taká atmosféra, ktorú treba iba zažiť.
2: Určite, tešíme sa.
0: Tak Richard, gratulujem ešte raz a želám krásnu stredu. Ahoj, maj sa.
2: Díky, ahoj.

0: Dali ste si do uši hity overené časom, toto bol Joe Cocker a my sa u nás na vlne staráme aj o to, aby ste boli v obraze, preto vám prinášame ďalšie aktuálne správy. 18 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Občania by mohli v budúcnosti predčasne odvolať parlament. Maďarsko označilo Rusko za hrozbu. Zajtra maximálne 33 stupňov a bez zrážok. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Občania by mohli v budúcnosti predčasne odvolať parlament. Potrebná by bola petícia s 350 tisíc podpismi voličov na zvolanie referenda. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý schválila vláda. Parlament by bol odvolaný, ak by za to hlasovalo dostatočné množstvo voličov. Predseda parlamentu Richard Raši pred pár dňami avizoval.
3: Neexistuje reálny dôvod na to, aby občania, ktorí si navolia vládu, nemali možnosť, keď sa vláda spreneverí sľubom alebo tej nádeji, ktorú do nej občania dávali, tak majú mať občania možnosť aj túto moc vzať.
2: Opozícia návrh kritizovala. Hnutiu Slovensko podľa šéfa parlamentného poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michala Šipoša podobný návrh neprešiel.
4: Je zaujímavé, že keď my sme s týmto návrhom prišli na začiatku volebného obdobia, aby referendum mohlo sa skrátiť volebné obdobie, tak vtedy nezahlasoval zo Smerákov, Hlasákov a SNS nikto za tento návrh, pretože by sa je to týkalo ich vlády a bolo by možné referendum zvolať aj počas tohto volebného obdobia.
2: Návrh nemá podporu ani u progresívneho Slovenska, pokračuje líder hnutia Michal Šimečka.
5: Za PS hovorím, že my neplánujeme, ani sme to nikdy nerobili, schvaľovať ústavné zmeny takejto povahy s vládou, na čele ktorej je Robert Fico, lebo máme dôvodné podozrenie, že všetko, čo robia, je preto, aby sa buď zabetonovali pri moci, alebo aby sťažili vládnutie komukoľvek inému.
2: Šimečka kritizoval aj fakt, že do Národnej rady zrejme pôjdu až dva podobné návrhy koalície. Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu. Najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Vyplýva to z aktuálnej ponuky pracovných inzerátov, pokračuje PR manažérka portálu Ľubica Melcerová.
6: Na portáli, kde školy zadarmo zverejňujú pracovné ponuky, je aktuálne zverejnených 860 inzerátov, čo je o 31% menej ako vlani v rovnakom čase. Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteľiek.
2: Školám okrem učiteľov chýbajú aj pedagogickí asistenti, kuchári či vychovávatelia. Maďarsko označilo Rusko za hrozbu. Budapešť teraz tvrdí, že Moskva ohrozuje Maďarsko, Európu a globálny poriadok. Vyplýva to z nových smerníc, ktoré schválila vláda Pétera Maďara. Diplomati s nimi idú na valné zhromaždenie OSN. Maďarská vláda oficiálne odsúdila ruskú vojenskú agresiu. Oznámila tiež svoju podporu územnej celistvosti Ukrajiny. Odklonila sa tak od línie kabinetu Viktora Orbána, ktorý Rusko podporoval. Americké tenistky Serena a Venus Williamsové idú na US Open. Od organizátorov dostali voľnú kartu a spoločne sa predstavia v ženskej štvorhre. Slávne duo naposledy nastúpilo spoločne v debli na US Open v roku 2022. Na podujatí triumfovali v rokoch 1999 a 2009. V noci aj zajtra bude prevažne jasno, zrážky tak neočakávame. Na čo sa treba pripraviť je prílev teplého vzduchu. Zajtra sa môže otepliť až na 33 stupňov, najmä na juhu. Inde očakávame teploty maximálne 22 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne!
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba myslieť na to, že došlo k nehode na D2 v Bratislave pred výjazdom Lamač smerom z mosta Lanfrancony. Počkáte si tam viac ako jednu hodinu. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Pozor aj na radary, ktoré pribudli za Radkovom smerom na Kraľovany a na výjazde zo Zvolena smerom na Krupinu. Z cesty je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Na vlne so Solianou.
0: Sú 4 minútky po 18. hodine. Opäť vás tu vítam, srdečne pozdravujem. Verím, že sa vám dobre počúvajú hity overené časom, no a jeden z nich si zahráme v tejto hodinke v rámci večerného juboxu, tak ešte stále môžete písať na 0908 704 704.

0: Toto bola skupina IMT Smile a Ľudia nie sú zlí, tak verím, že som vám potešila, že som vás potešila aj touto skladbou. Sú to hity overené časom, ktoré vám hrám a jeden z nich vyberám aj do večerného juboxu, už to skoro si ho zahráme a prečítam aj vaše odkazy a pozdravy, ktoré mi posielate na 0908 704 704.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
5: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
6: To je značka mamičky nedobroty.
4: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
5: A táto?
6: To je značka dobrá cena.
4: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov.

0: Skvelý Modern Talking a posielam ho Jozefovi k narodeninám. Do polomky ťa pozdravuje tvoja sestra Marta z Anglická. Praje ti všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, nech si šťastný a milovaný. No a teraz ideme na Večerný Ďubo. Tak a je to tu prvý dnešný výber pred nami a pred sebou mám aj ďalšie vaše odkazy. Pozdrav posielam Klárke, ktorá počúva Vlnu na cestách a aktuálne smeruje do Smrdákov. Prvý dnešný výber zahrám aj Monike a Vládkovi, Lukasovi z Dubnice nad Váhom. Liana z Oravy ma zase poprosila, aby som zahrala niečo pekné pre synovca Samka. Nemá ešte ani 2 roky, dnes má meniny, ale želám mu všetko len to najlepšie do života. No a Maťa, tá želá krásnu stredu svojim kolegyniam do Dubnice nad Váhom na poobednú smenu s odkazom, že dievčatá vydržíme, večer sa blíži. No a Mariana z Rozhanoviec tiež počúva Vlnu a vybrala pesničku pre jej syna Samuela k dnešným meninám, no a zároveň aj pre jej neterku Elišku ku krásnym narodeninám. Všetko najlepšie.
1: Pošlite správu na 0908 704 704.

0: leto v plnom prúde, takže táto pesnička sa k tomuto ročnému obdobiu doslova hodila. Vamos a la playa z Rádia Vlna, hity overené časom, ale už o chvíľu aj dopravný servis.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Príjemný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s cestármi, ktorí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač. Počkáte si tam pol hodinu. Hliadku ste nám nahlásili v Bratislave na Bajkalskej za križovatkou s Trenčianskou smerom na obchvat. Radary vás môžu namerať za Radkovom smerom na Kraľovany a na výjazde zo Zvolena smerom na Krupinu. A ak ste si ešte niečo dôležité všimli, pokojne nás doplňte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Deniske som touto skladbou urobila nesmiernu radosť a myslím, že nielen Deniske, ale aj vám ostatným legendárny hit z filmu Duch. Soriana vám želá krásny večer v našej spoločnosti a samozrejme aj pohodu pri počúvaní.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

Killing Me Softly, pesnička, ktorú som vám zahrala z Rádia Vlna z nášho playlistu. Ak patríte medzi milovníkov nočnej oblohy, priatelia, tak v piatok ráno sa oplatí privstať si a nastaviť si budík o niečo skôr. Totiž budeme môcť vidieť čiastočné zatmenie mesiaca. Tá jeho viditeľná fáza sa začne približne okolo 4:30 ráno a dobrou správou je, že nebudete na to nič potrebovať, iba svoje oči, nejaký ideálny výhľad na západnú oblohu. Hoci pôjde o výrazné zatmenie, tak jeho maximum zo Slovenska neuvidíme, ale to vôbec nevadí. Mesiac bude v tom čase už pod obzorom, ale ešte pred jeho západom budeme môcť sledovať, ako sa postupne ponára do zemského tieňa a získava jemný červenkastý odtieň, ktorý ocenia najmä fotografi. Tak určite nezabudnite na tento fakt a možno si to pozriete a uvidíte niečo, na čo nikdy nezabudnete.

0: Hity overené časom Paul Young, Love of the Common People z Rádia Vlna a teraz aj aktuálne správy.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda chce obmedziť sociálne siete pre deti a mládež do 16 rokov. Meta zaplatí takmer 17 miliárd eur. Ide o pokutu. Zajtra maximálne 27 až 33 stupňov bez zrážok. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Noci aj zajtra bude prevažne jasno a zrážky tak neočakávame. Na čo sa treba pripraviť, tak to je prílev teplého vzduchu. Zajtra sa môže otepliť až na 33 stupňov, najmä na juhu. Inde teploty maximálne 22 až 27 stupňov. A poďme aj na správy. Vláda chce obmedziť sociálne siete pre deti a mládež do 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý dnes schválila vláda. Zmeny by mohli začať platiť od budúceho roka. Osoby mladšie ako 16 rokov by si podľa návrhu nemohli vytvoriť ani používať účet na sociálnej sieti. Ich vek by sa mal overovať bez ďalších osobných údajov. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
3: Nezakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie pre deti nižšieho veku, aby umožňovali prevádzkovať, poskytovať individuálne účty pre deti mladšie ako 16 rokov.
1: S kritikou návrhu neskôr prišiel minister investícií Samuel Migaľ. Uviedol, že dnes schválený zákon prešiel bez jeho rezortu. Strana Hlas tak podľa Migaľa obišla dohodu. Na legislatíve chceli ministerstva pôvodne spolupracovať. Pád malého lietadla pri Sládkovičove si vyžiadal dve zranené osoby. Podľa prvotných informácií mal pilot vykonávať pristávací manéver potom, ako mu zlyhal motor. Pilot bol pozemnými záchranármi prevezený do nemocnice. Pre jeho spoluletkyňu pristál na mieste záchranársky vrtuľník. Incident ďalej vyšetruje polícia. Meta zaplatí takmer 17 miliárd eur. Ide o pokutu. Peniaze rozdelí medzi 29 amerických štátov. Dôvodom je návykovosť platforiem Facebook a Instagram u detí, zavádzanie spotrebiteľov o ich bezpečnosti a neoprávnené zhromažďovanie osobných údajov detí. Meta súhlasila so zmenami pre dospievajúcich používateľov sociálnych sietí Facebook a Instagram v Spojených štátoch. Mládež bude mať napríklad denný limit užívania aplikácie 2 hodiny. Používanie bude obmedzené aj v noci. Zároveň ale gigant obvinenia odmieta. Tvrdí, že na svojich platformách ťažko pracoval na ochrane detí. Britský cyklista Matthew Brennan ovládol 5. etapu 81. ročníka pretekov Vuelta a Espania. Presadil sa v záverečnom hromadnom špurte 173-kilometrovej trate. Pre 21-ročného debutanta na Grand Tour je to po víťazstve v druhej etape druhý triumf na tohto ročnej Vuelte. Tadej Pogačar absolvoval celý súťažný deň na čele balíka a bezpečne si udržal červený dres pre lídra celkového poradia.
4: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na cestárov, ktorí sú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač. Počkáte si 30 minút. Radar ste nám nahlásili na výjazde z Košíc smerom na Košické Olšany. Z dopravy to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
4: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Takmer 4 minútky po 19. hodine a vlna sa počúva aj v ďalekom New Jersey v meste Sayreville. Odtiaľ nás pozdravuje Slávka a jej syn Samuel, ktorý má dnes meniny. Tak všetko najlepšie. 0908 704 704. Toto číslo máte stále k dispozícii. Tak peknú stredu.
2: Na vlne.

19 hodín 10 minút, stred týždňa, ale už pomaly na konci dňa, čiže viac pracovného týždňa máme za sebou ako pred sebou a sme bližšie k víkendu. To len, aby sme boli dobre naladení a nemysleli na to, čo všetko je ešte pred nami. A inak aj dobre, že máme dnešok skoro za sebou, lebo vraj streda býva považovaná za najnáročnejší pracovný deň. Tak verím, že ste ho zvládli ľavou zadnou a že teraz si už vychutnávate svoj zaslúžený relax.

0: Krásny večer, takto v strede týždňa pri hudbe a s vlnou a aj s vašimi pozdravmi. No a tie sa viažú aj k dnešnému druhému hudobnému výberu. Večerný jukebox. Čaká na vás skladba Ti amo a venujem ju od Alicie manželovi Dušanovi. Spolu im to hrá, sú si najlepšími priateľmi, aj manželmi, do každého počasia, ako sa hovorí, tak nech máte okolo seba veľa lásky aj porozumenia navždy. Na vlne si ide Dáška, ktorá konečne tiež oddychuje po pracovnom dni a že jej môžeme ticho závidieť, lebo si urobila mega predĺžený víkend. Tak si ho uži, v dobrom závidíme. Elenka ešte dokončuje, čo nestihla cez deň, ale už sú to len také kozmetické úpravy jej pracovných povinností, ale pri hudbe jej to ide jedna radosť, tak to som rada, teším sa s tebou. No a pesničku Ti amo ešte posielam jednej zaľúbenej dvojke, Marcelovi a Janke. Akurát dovolenkujú, kráti sa im to, ale zatiaľ ich tá skutočnosť neodraďuje. Dobre robíte, inak by ste si ukrojili z dovolenky. Tak si užite naplno a samozrejme až do posledného dňa.
1: Pošlite správu na 0908 704 704.

0: večerného juboxu Umberto Tozzi a pesnička Ti Amo. Ideme sa spoločne pozrieť na to, čo sa deje na našich slovenských cestách. Slovo má Karin už o pár sekúnd.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Vlny pozdravujeme aj všetkých na cestách. Aktuálne tam treba rátať s radarom na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh smerom do Púchova. A okrem toho upozorňujete na cestárov, ktorí sú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Tam si počkáte asi 20 minút. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Smrtka na pražskom Orloji od Elánu z Rádia Vlna. No a streda to je deň, keď sa už tešíte na reláciu Hity rokov 80-tých s Flebom. Inak tomu nebude ani dnes večer. Flebo má pre vás 4 príbehy a jeden z nich bude aj o známej protivojnovej skladbe.
1: Hlas istého staršieho amerického reportéra sa ocitol v celosvetovom hite, hoci o tom dlho vôbec nevedel. Nakoniec neplánovane zarobil slušné peniaze, ale rozhodne sa nechoval chamtivo, keď zistil, že pieseň má mierové posolstvo. Viac detailov aj o tejto nahrávke večer po 20. na Vlne.
0: Takže ako tak pozerám na hodinky, už dlho čakať nebudete musieť, lebo ani sa nenazdáme a je tu tá 20. hodina, tak si to nenechajte uísť.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Dolly Parton, 9 to 5, toto sú hity overené časom, ktoré počúvate z Rádia Vlna. Aktuálny čas je 19 hodín 50 minút. No a každé pracovné ráno môžete mať dobré ráno, už od 5. s Rádiom Vlna. Dnes sa v ňom riešili školské lásky, no a Dominika sa pýtala,
1: či aj o vás platí jeden prieskum, podľa ktorého sa až 40% mladých 13-ročných školákov a školáčok teší do školy, ale nie kvôli vyučovaniu, ale kvôli tomu, že do tej školy chodí aj niekto, kto sa im páči.
0: No a sama sa aj priznala.
1: Tiež som na základnej bola zamilovaná do Davida. Mal niekde rodinu v zahraničí a on vždy chodil tak štýlovo, on prvý priniesol kapsače na školu, hej, a si hovorím, bože, aký fešák. A kvôli nemu som chcela ísť na lyžiarsky, ale z dôvodov, že pani sa nevedela správať a mala dvojku zo správania, tak jej nebolo povolené ísť na lyžiarsky. To som mala akože najväčší zákaz môjho života, to som doma preplakala. No a on prišiel z toho lyžiarskeho s fotkami, kde tancuje plovžák so staršou spolužiačkou. Tak som bola okamžite aj odľúbená, som si to odplakala.
0: No a so zaujímavým zistením prišiel v tejto súvislosti Marek.
2: Som sa tak zamyslel s jedným spolužiakom, že vlastne prvé sa vydali také tie, čo sa nám nepáčili, aj sa zle učili, a tie kočky, tie ostali veľmi, veľmi dlho slobodné, tak asi si strašne dlho vyberali.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Aj Marika Gombitová v našom playliste so skladbou Koloseum. Aj takto môžu znieť hity overené časom, ktoré vám spríjemňovali a samozrejme aj spríjemňovať budú tento stredajší večer, ale my sa v tejto chvíli pozrieme ešte na aktuálne správy.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Po minulotýžňových búrkach rátajú poisťovne škody v miliónoch. Na nemeckom letisku sa vyskytol komár s maláriou. Zajtra teplota do 33 stupňov, najteplejšie bude na juhu. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Necelý týždeň po živelných búrkach eviduje Slovenská asociácia poisťovní už vyše 2500 nahlásených škôd. Dokopy mohli vytvoriť straty okolo 6,5 milióna eur. Oproti hláseniam tesne po víkende sa počet škôd a ich odhadovaná výška takmer zdvojnásobili. Zahraňali ju vyčíňanie počasia od 20. augusta. Od západu postupovala silná búrka s krupobitím. Hlásené boli poškodenia striech či fasád. Škody spôsobili aj padajúce stromy či odletené predmety. Poškodené boli tiež autá či elektrospotrebiče v dôsledku výpadkov elektrickej energie. Hasiči v súvislosti s búrkami zasahovali na západnom Slovensku, v okrese Rimavská Sobota a neskôr aj na strednom a východnom Slovensku. Michal Šipoš hovoril o politických cieľoch Hnutia Slovensko.
4: My urobíme všetko preto, aby bez nás, bez Hnutia Slovensko sa nedala postaviť nová vláda. Zapracujeme maximálne, ako vieme, no a potom to už necháme na ľudí, ako sa oni rozhodnú.
3: Ochota Progresívneho Slovenska či Slobody a Solidarity spolupracovať s Hnutím Slovensko podľa Šipoša rastie. Dvaja zamestnanci nemeckého letiska vo Frankfurte nad Mohanom zomreli na maláriu. Nakazili ich pravdepodobne komáre, ktoré sa do Nemecka dostali lietadlami z oblasti, kde sa infekcia vyskytuje. Celkovo sa nakazilo 6 ľudí. Podobné prípady sú pomerne zriedkavé. Posledný podobný incident v Nemecku zaznamenali v roku 2023. Takisto na frankfurtskom letisku. Slovenský futbalista Mario Sauer zamieril z francúzskeho Toulouse na ročné hosťovanie. Smeruje k účastníkovi druhej najvyššej nemeckej súťaže Kaiserslautern. Súčasťou dohody aj opcia na trvalý prestup. 22-ročný stredopoliar nastúpil v uplynulej sezóne na 29 duelov, v marci si pripísal aj prvé minúty za reprezentačný A-tím. V noci by malo byť na Slovensku prevažne jasno, teplota klesne najnižšie v údoliach pod 7 stupňov, ale nepôjde. Zajtra bude slnečno, teploty maximálne 22 až 27 stupňov, na juhu môže byť až 33 stupňov. V niektorých okresoch preto budú platné aj výstrahy.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar, ktorý je na výjazde zo Strážskeho smerom na Michalovce. Z dopravy je to aktuálne všetko, želáme šťastnú cestu.
5: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Počúvate hity rokov 80-tých.

0: obrovský letný hit roku 1985 dvojica Tears for Fears a Everybody Wants to Rule the World. Zostaneme v lete a takisto v roku 1985.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: V tom období v obývačke svojho bytu dostal Paul Hardcastle nápad na protivojnovú pesničku. Práve pozeral dokument v televízii, kde videl reportáž nahovorenú veľmi sugestívnym hlbokým hlasom, ktorý patril reportérovi menom Peter Thomas. Hardcastle nahral na videokazetu čas reportáže a priamo z videokazety vysemploval originálny hlas tohto amerického reportéra. Ten o ničom dlho nevedel. Až keď bola nahrávka 19 číslom 1 v 13 krajinách sveta, mu jeho dcéry povedali, že jeho hlas počujú v obľúbenom hite. Peter Thomas sa na Hardcastle nenahneval, keď zistil, že pesnička má silné protivojnové posolstvo. Sám bojoval ešte v druhej svetovej vojne. Jeho právnici sa spojili s anglickým hudobníkom a mimosúdne sa dohodli, že čas príjmov z predaja nahrávky poputuje reportérovi. A ten pán nečakane zarobil celkom slušné peniaze a ani nevedel ako. Ešte dodám, že číslovka 19, teda 19, oznamuje priemerný vek vojakov slúžiacich vo Vietname. V druhej svetovej vojne bol priemerný vek vojaka 26 rokov. Toto je Paul Hardcastle a 19.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

Lenka Filipová na vlne, kde si hráme hity rokov 80. El DeBarge má 65 rokov a na radosť svoju, ale aj americkej verejnosti sa úspešne vrátil na pódia a svojim prekrásnym tenorom rozdáva radosť. Tento chlapík prežil roky bojujúc so svojimi osobnými problémami so závislosťou a drogovou trestnou činnosťou. Čelil súdnym sporom a ocitol sa opakovane vo väzení. El má približne 12 detí s 8 ženami. S mnohými stratil kontakt počas svojho vlastného boja s démonmi. Dnes triezvy muž priznáva, že najviac sa mu zatočila hlava, keď mala 24 rokov a celý svet počúval jeho hlas v superhite Rhythm of the Night. Nahrávku napísala v tom čase mladá Diane Warren. Ide o azda najslavnejšiu skladateľku zaľúbených balád na svete. Hity od Celine Dion, Taylor Swift, ale aj Aerosmith a mnoho ďalších napísala práve táto dáma. Sama o sebe tvrdí, že je autistka. Má diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Celý život prežila sama, vraví, že nikdy nebola osobne zalúbená, hoci väčšinou píše práve zalúbené piesne. My si zahráme letný party s názvom Rhythm of the Night, ktorý naspieval Earl DeBarge s kapelou DeBarge.

0: No dobre to potiahol ten Rudy.
1: Richard Miller, cigaretka na dva ťahy.
0: Áno! Cigaretka na dva ťahy. Výborne! Je to skladba o pominuteľnosti nášho života. Vidíš, ja už som sa pominula rozumovo. Prvý pondelok v mesiaci majú v reštaurácii vyhradený pre hosti, ktorí chcú prísť sa najesť úplne holí. Náš Chino vždy tak hovorí, že fuj, vidieť jesť holého človeka, to je mi nesympatické, ale ja si myslím, že to by bolo iba v prípade, že by bol v tej reštike on. Tak uvidíme, čo na to povie. Ja som tak rozmýšľala, že kam by som mohla nášho Bradleyho, on vyzerá ako Richard Gere do tvare, prihlásiť, tak určite na súťaž krásy. Ja si myslím, že aj reklamu by mohol robiť napríklad na ten najznámejší fan, lebo on ti má takú hustú hrivu, že naša Erula vždy, keď vidí moje storky s Bradleym, píše, že to je nespravodlivé, že má takú hustú hrivu a ja mám taký tenký copík.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Hity rokov 80-tych s Flebom.

0: Sting a Englishman in New York.
1: Hity rokov 80-tých s Flebom.
0: Zahrám vám piesen s názvom Gloria v podaní Lori Branigan a možno nepoznáte impozantný príbeh, ktorý spôsobila táto nahrávka v meste St. Louis v roku 2019. St. Louis Blues je hokejový klub NHL. V roku 2019 mali zo začiatku mizernú sezónu a boli na úplnom dne hokejovej tabulky. Jedného dňa však petica hokejistov tohto klubu počula v bare, ako DJ hral po každom góle domáceho mužstva práve song Gloria. Hokejisti navrhli, aby si to hrali v šatni pred zápasmi. A nebudete veriť, St. Louis začalo vyhrávať. Keď sa začínala čas play-off, tak v rannej show miestneho rádia moderátori slúbili, že ak ich domáci klub porazí v prvom kole Dallas Stars, tak budú celý deň hrať iba ten song. St. Louis z Dallas postúpili a rádio naozaj splnilo sľub a hralo celý deň na Loru Branigan. Ten song zahrali 244 krát za deň. A rovnaká situácia sa zopakovala, keď St. Louis nakoniec vyhrali Stanleyho pohár. Opäť miestna rádiostanica hrala celý deň len ten jediný, víťazný song. Ľudia s úsmevom vravali, cesta do práce mi trvala 4,5 glórie. Poďme si mi teraz ten song zahrať v podaní Lori Branigan.

Krásna balada od dievča, ktoré si obrili Bangles, nahrávka sa volá Eternal Flame. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 80. V závere dnešného programu vám zahrám populárny duet z roku 1986, ktorý zložila Marika Gombitová a naspievala ho s Vašom Patédlom. Neviem, či ste vedeli, ale zhruba rok predtým túto nahrávku naspievala Marika s Robom Grigorovom. Pesnička zaznela v televíznom filme Obyčajný deň. Znela trochu inak, najmä tam chýbali synťáky, s ktorými v tej dobe perfektne vedel narábať a programovať práve Vašo Patédlo, čerstvý odídenec zo skupiny Elán. A okrem iného, Vašo a Marika mali veľmi pekný vzťah a radi spolupracovali. Nahrávka dostala nový moderný šat a Marika ju zaradila na svoj album Voľné miesto v srdci. Ak sa nemýlim, tak v štúdiu nahrala pre Mariku skupina Gravis. Nahrávka sa volá Uličný posk.

0: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

karton album rek, a taky porcelán. Jsem otec.